0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Murgimbulia, Cabo Delgado, Mboto Mglica, Tuxudon Pokela Machala, Nandelo Rupilo. Akulunga mwaku mbodi pagona wetu kwa wanelo. Alamisi, tale 30 mwedi wa 7 mwaka 2026. Kuna mbolela nungu kutupa shingumi pagona wako. Shumadengu shetu pamo mpaka wakati wa 2:55.

kana bako ne yakusudoni payo kana wika sakumena moja nina kwa kudibali debali nida kwa kumshitangodi search portuguese kula kana inda radio msambiki nje ndi kumaputo watika masala ka Abdelgado pakati wa sakumena moja na dakika 10 apo nina udibali de ushishi yakumanya nipita makaja bana mavenetet chipindi chotambangila salama kwa wewe na kombe la bala unaplikana wakati wa saa 11 na dakika 25 bayo kanawika saa 11 na dakika 35 ninakuwa kuspindi tambangila madengo kulima kulanga kwa dinyama na mshulusho ndio ndio kulia saa 12 kamili ligazeti la journal da manya Yuko na wika 2 na dakika 10 ya bali li gazeti la Kabdragad mushibakonde. Watika ya bali ya ushishi 2 na dakika 21. Yuko na wika 2 na dakika 13. Nina kwa kuspindi shadi nano. Nakupalekela mushimo na dimu ya kulingananga tuomba mwa washimbodi. Vila mpaka wakati wa 2 na dakika 55. Kumuisho, shimadengu shetu wetu, mshimakonde. Tunajawula litala kwa kabisho yetu shitangodi sha shimwani wakila mshimadengu. Nelson Makuma, kuluwanga malo kina kwa kusentri misore. Alufredo Gushla uya ukemelea nkuvitali, pamana nangu Jean Armando Nkoba. Wetu kulambolela. Hadipali na madinji ni kujugula wakugulila na shungu mshambone na upagu na shungu mshambone. Bom dia.

Mushipindi cha tumalidili kwiguli lasha kulilolede na diajali ya kuni kumapalapanda radi Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mwashilambushe tumedi, patu ukile na mwishu wa mbishari. Na manyadi mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali na kuwalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vyashijo idio. Iyada unajo juju wa mbishari. Lilita lopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika bakenga bandi bakamula vanu bakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na Mufabia Umarkish, tundi kukanjangida chipindi ashi uliamba unelo, na tukukula lika wakumbodi pakulota tupagwisha lumo na kuigwilila kwa mbone.

0: Tatibui.
1: Apane katika mwenu pakati madengu chenu kuigwane kunkuba dashi na vintage ven makanya. Kona na mene avala bana bana manga na nyenje imanga ya mujimbu ya kapaka.
2: Hapo vingpago kuna nopa, vya kuna nopa vivedoni. Wetu na muva nao tunkulota tuambi mwasha ana kenga ndivalanga anga kunyoma kushidoni tungupikita na venitete. Akula ni kulode wambone kwali kulodia mavalelo la kunama umunu kwali kupikita na vanu na panao. Kwa mwatu pita mudimanga amu wetu tunkadiana na vanu kubilingana anga venitete tunkulota wetu tuwapoke tukava nao DPP kwatu tukava nao ibolo tushamanga doisonyo tukamuona mwanashi tunkumupa ikuli uli ya kunyata mene mwa indala mekupagosha kumamena kanji wetu tunkuba upa na pana kupagwa vanji watupukela shana kupagwa vanji wakatupukela shana wakatupukela shana ni vakwashi avala wana muti kuvili ngushidoni vanao wakatuona wetu wakatunji tuje ula ligungu tumupa ndio kupatu yema kunyuma na ligungu wankumpoka ndio kupankuja vona kenga kwa wetu tumpeli shumu kwa nditasha tate kumbi mene tunawanantima wanao na panao wetu ya dada uliduwa linji inda tukole ndala tundashidoni tuwene ulumba uliduwa limo ndapene madengu tuwa kukaba kutuwa kutuwa maduwa mwili matatu kuda wakatunji kumalilika tukakadana venite tivanji wangutupa midi wangutupa ligagari ndio katunkumamena kadiana venite tivanji wanguwamba na mutu kubili ya vala wanamu atashipa kuitu kudianga kajaye kuliku tufa wetu kanji momu wetu mkwaludianga tunkumanya tunga vanalimansha tenda wale vanalimanya vya vatenda kongu hivi nikenga doni
1: João Fabiano Bishali ntenga wako kubala kela wa Mosambiki pakulota shetu shivishimo mweni tete natalopa pakulota chulidi shilambu shetu
2: ntenga wanguleka nangu hapa ngushi doni tulotane wetu nkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu ainava shilazima mene iela tujugwa dashi mutupwa shele na wetu tumpwa shele mwari dengu letu tenda wetu inava shimua wetu wika yetu mene mwa wetu wetu utifamo na panao linakuide dingano dia kushi doni uliunga nyangi na vana muti kujiri kenga mwangu ambigili kunyuma kula dinaide dingano adi ikenga ushinda kumbukila kundi kuntima ikenga unduka ako kujira kunyuma au nintenga wanguleka para venitete wa Mosambiki wavina ntima ingo wangu nangu awanave na ontima lwalwa nongo tunyakati shinu shimu gweka yake imani na kulotana mwanya mani mutango dawa tulinga nene tuvanu liduwa li njumunu unda tuwala vinyu kudanide pakanya pa yuka danide pakanya badubana angu mwali jieshi ndikalo kuni bayoneta ipali kwali ndikalola kuni makarofe shama nguwe ni pistola ipali baina angu hapa bangu wegweka shilambu aja pali juni aya nangu yugwa shikandalo asho ashina pagwe pindikula ntima vavau ulioni kenga wako mwene nintenga wanguleka upandi wa vavau.
3: João Fabiano Bishali litalopa ashunga mipaka vya medi mushela mbushetu watangola mushepindi shakurilo leda ni adiajari medi nelo wavala ili ila matalopa mwagwe pakulota valeke vitendo vya kuvangadiana na veni ntete tunamishana pakulota vyetu vilisha apilanda. Mujepindi shanelo, leka tulela nange na wako. João Armando Nkova, nitenda lilonda. João Bishali, nkula likigwa wetu. Nangu João Ernesto Nkapoka, pakukandianga. Pamu na njetu Fabiano Marques Nai, kukamulila mitambo. Kalibu tukamushu, tuigwili ila vipindi vinji vya kukontima.

Nambolela, jetu jua Ernesto Kapoka. Anduisha kwako, spindi ya magelo salama. Wena mwena, kwa muimanga. Mapinge, dengi Mosambiki yetu Malikola.

Poke la mashala nande elwali puilo kavili na wako twida na kwako shipindi chatambangila kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vyadimbeyo devya kulya nelo mshipindi shetu tunapata kumanya umaukila madengo akulima pakati vanalikola vatukutenge ng'ondo ya magaidi vapagu kushtuo sha kumaningani kuiboma ya kushure nkate mulijimbo lya Kabdragadu João Armando Nkoba kutalisha kuvitali kupashalegwa na jetu Makongel Junior.

0: Kulima, kulanga kwa dinyama na mishurushwe ni bedewe kulia. Ni madengwa ida atakatuwa shipato. Pakati manamilo avenitete makaja amulijimbuli ya kabdragadu. Shipindishe yetu nelo, tundiwanela kustubo shavanama venitete batukutenge ingonde magaidi mkati mulijimbuli ya kabdragadu. Ako, tunikodi ya Joakina Jonas. Mkulima, ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia. Bila kuleka madengo, ajala, atedoni, akalima, palagu ya debe kulia, ankulula, kubalisha wana wake, kupagwa vya kule vinji, akashulusha, vadioko, vankuka kushikola. Joakina Jonas, chatangadike ngina mene, ni vitendo, vyo kamadianga, mwakupatila inundu, ya kulima magwelu, pakati vya kutukutanga ngondo, ya magaidi wanama mulijimbo lia kabdragadu.
1: Maninga anepala nguvikidoji mili vintinyu.
2: Manamila haku lankuka dashap?
1: Manamila tunkuka ila dao. Lua kubaja wajanga. Kanja, tunkuchuku nungu tunkikala ila dao.
2: Mosambiki yetu?
1: Iye, tuwelo.
2: Kulitamanda kwa ushikala kwa madengu la kumakumene lewela kuashi. Lua kutadia wako mpaku na manelo kuika shilingashi.
1: Aii, nangu madengu la nguhu ni kulima. Kulima, kupata nganga nyodi yangu tukulia. Na wana wangu. Hapa kani ya kuni kongwe kuni madengu leo kulima. Pata isaku yangu imu nduwalisha wana wangu. Pata kuiri, nje mwanangu shikola kwa eda uka eda dao.
2: Tadu wani lidengu likumeni kulima?
1: Kulima. Kuhweni kulima, sana wana lidengu nyamani, so makoni kulima.
2: Kulima kutankuwa kulitamanda kwa nankajamu. Ulima lima unga umwene, ulima pamuna ntuwao.
1: Nangu nalombwa shinu kulima kweka edodo. Hata kutamanda kunisilima kweka eda dao.
2: Mananta andi miaka miaka? Kambanga mwana entete wanji kubalanga kushidoni shina kama dianga na mene kupata inundu ya kulima vinu maduanu vinkukadashi
1: bai vinu kundu vinkuka eda kutuwa lugarisha mala kulipa wakota kupati diala likota kulima ulipe kwa na wana yela unalima shinu kikala vila na tupali eda dao na na mwaka hapa majele ndida kanji mbula kumela kumela kutosha majele Wenye wanavane majeni na mene kumewamala yala hata yu nganga nyo lipakuti padiki kumela dada. Tukunama dada kanji kwa lugari, mala, tuwa lugari, manjitulime.
2: Napani wako utedone ulambu hidi, wegweka, kanyu kuwa na wana kualisha. Wanaja, wangula dashi mwitu, mpaka na umaliala, au muunda kupanda pandaka.
1: Nkwangule dada ni mwene dada kulimo, kanga nange dadao, kupange dadao, bai, tuwa kunda umaliala.
2: Napani mwema lugari kuhune magwelu, kwa mwalugari magwelu hilo, lawali mivene kala kwa hali maundu au mwitu.
1: Di mwitu kuhune wano mkwa lugari maundu eda ute mkwa lugari eda. Juu njungu mkode mkwa lugari liyala liyedi laki mbili. Juu njeje pala laki wa shididi, juu njeje laki mchechi, paka di laki kumi pashino hapo. Utu wangutenda, maningani.
2: Pa upanga hapa wako, ungulibu lipanga dashi.
1: Wakalima kenga na mwaka hapa, mwoli mili na mwaka, paka mwakalu unu ngambe kavili, yela kavili, umi kavili. Ukanalota kwa hudu bashinupo leka bayi. Pende wabetu wabane yela bashuma ni walima kila mwaka. Pende umunu kawe yela ulipa delaki mbili mwaka wakupoka. Wakuleka ulambe panja dadao.
2: Kwa alikulima ukalagwede badaye shaupu na shila kumajanae padi wako dawa nalota shi?
1: Kala po itata ndeka uchina mupa. Na hatu kamupa wanao vii bashinu vileka. Vileka. So nangu wapa kutangola pati nakuwa lugari. Tangu kuika maningani munu njuku kumajendima kungupa. Ulima, aninawe kwa radoni kwa lingumiela ni mupe mwono. So, kwa dungulima mwaka umimibili mkungu, pa chindu pa leka bayi. Nangu tuwa kuleka ulambe panji. Kenga hapa ngulima, hapa ngutunengi mwashedu. Ulima, na mwaka hapa, dadao. Ngulima, dadao. Fene elu, kuona wana kupoka, mwa weni. Kwa hapa chindu hapa na mwaka, kutu watu weni. Kutu watu weni. Ni mwatu na mia.
2: Napane, mwalo wala weni, patango da hapo. Kwa do weni, mwito mkubova, kwa do ni mwa manja, pamulima, mkufanyi kiyo.
1: Hapu nipatuka manya. Tunamanya shini.
2: Mwana ya, wako shumadengu kusha shukulima hasi. Vyo kwa hasi ulima na mena kune. Vyo mula gwele na vizode kupuna. Na wakapimanga limboji umalia makajano kwa mwiki mwashedo na mwashedo kwa mwiki na mwaka.
1: Hii nangu wapu ngupati yudi njele na ipuiri.
2: Mwashedo
1: po? Mwashedo po. Na mwaka hapa ipuiri ndipanda ngumanya. Enga kwa likuwa indapa na manya shini. Kanji na mwaka ndipanda ipuiri kukunde mwashedo. Na majele lo ndipanda na... Nungu ningunja liye nikawuka ningualaka na mantegere ningudana.
2: Ulende, muna panda panda ngashi nukuna?
1: Ulende, wangupanda wapanda wo. Wende wetu tuwanje tunagulushi, tumuwa mekua na yela, yukushu mantela para taya ulende inganeba koko. Wangupanda.
2: Papali, wakongi wanji kuwenu linjidianga na mene mkulima kenga wako?
1: Abu na manye shinu.
2: Napende na mwaka, yoko ndoni mdilagwede, wako ashi?
1: Nangu na mwaka, padu yudinje yela. niliangona padiki nindipata. So nina kumalila. Kanyi limwe nikoni niona ndipata. Adi kana wikilisa kukumi kanyi nindipata.
2: Pamuna puna mulagu edia. Dibe edio kwa alimu. Shumididia dimetikala ngapi ngapi wakina mpendi mpendi.
1: Ayi nangu nalisha ngapi ili. Anina kushumidia njele mpendi watenda pachinji kushumida nani naba. So ipuiri ndashumidia.
2: Shindolo.
1: Lingunde uti ndashumidia. Kanyi kulia. Angushanga pia.
2: Hapana ukalo na mwaka pana dingunde dingukadashi.
1: Ah dingunde dingukere dao. Dada dingangananga kanja dingukere dao.
2: Hapana shindolo ashi na dingunde hadi dibedi mtenda mtenda. Mpende mpende ngapi?
1: Vanavika mpende vika balance.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo hayo kwanja anga kilo alupo dalupo mbili. Paka dalupo cheshi paka dalupo tano. Pende pana wika wewe ni wajungu ndapa ndisha bienda dianga. Enda wika dalupu sita, paka dalupu nani, paka dalupu kumi.
2: Kamuwe ni maduano, kenga kala, shpago lipochale, lipochale lila, shaloka na vipinga, vimupa ya kule, paka ampi mkweda na au ya kule.
1: Mkaji ya mungeda kule, vatula kikala. Nia lipochale lilio, ina inye mandrika yu, kana lambetu weni kule ya bai.
2: Napeleka doni na vitenduwe ni na ngonde magailage malike, paka ampi dinema dipali kota kujila ukaji.
1: Dinema dipali kota kujila ukaji. Anje bro shangu mshanga mwa ukaji pokoto kuikapa pali
2: vino tuntatema
1: wote vino tutakanga mo tuna kuna ila zinu pakambi
2: ya lo pali ntenga ko tokola kela wakulima mwao vedao kama dianga na malengo ya kulima nungu kupi bahati nkupata mwaka unjime kupata na dobe kulima kama na munu ana makuli mshamsha pa ntenga
1: elo nangu ni ko ntenga wakongi mwangu bali shughuli zina kulima shosha wapata shidiki diki sho shaku ni shosho. Wanabia weka alavi ila kabii kulima. Tenga nikopa kwa kongimu wangu. Na wanaba nemba mudibalabayo na ikala nkivila. Kulima, kudishu gulishu.
0: Joaquina Jonas, mkulima, pakati banji. Ana makustuvo, shavanu watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi. Shipaku kumaningani kuiboma ya kushure. Mkati mulijimbuli ya Kabdrgad, watu manyia. Makale la madengo akulima kwa vya kulia. Na shabaya kulota kuna mashana.

0: Nelo timulipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misurusho ndimbe ndibe kulya. Chatapagwiti na wako. Tuigwa mana milo abakuru kutavanji banama kusutubusha kumaningani kuiboma ya kushure. Makongelo Junior andikamali yanga kuvitali. Kutalish kudana kwako Juan Armando Nkova. Wana moshuguli la Radio Msambiki. Mapalapanda mulijimbuli ya Cap Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lya kulima sana.

0: Mr. Dalasi, watu pale kila wakati yao saa 11 na dakika 56. Mr. Dile, lipangani. Jamani kusudoni muno lipundisha pangani, pa watata wake. Kumanya kupuma goli.
1: Vyai kwangu ya liloko.
0: Wakumana mwali kumanya kutaleka. Pa ulombo po.
1: Kanji uti
0: mwali. Mwali kutaleka ya lantu wawo. Kugwali ukatakete.
1: Mwana kubanga nevya munde.
0: Pa hiyo kanawika saa 12 nina kwako. Ligazeli amba jornal tamanya.
1: Kanji uti.

Mwiu, nji nabanga kuja banduka kukaja nyamari mamena lyamba lyakulo ndimeleka tukituki nyamanda batwetu mwanda kuka auenda vu nachilambwa cho kamola kopa kati nji nyama kuinjira mliwinga kwaka liwinga anduka na muntu ntwale panyuma ntwale unaona yeye helo kauka ko ankuka muntu nyama tuli nebala.

0: bai. Mi la mouchon toile bai manda mouchon toile. Wey wey kuchu mama. Na bana beni ngalanga ko. Kudo mwana nji mwigudi kwa tangola kwa mama jo. Mwana mama kuka mama bai kuja yika wesu. Na bana mna na beni apa mwana mwana wetu kuni umu jo. Na vigudi wede kwa mwana mama kunjaya. Mama, mama, kuchu. Masikuja. Kuja wikubuka utuke kukaji. Ujananga kukaja kwalo. No, wezu jichwila. Muma wekwa jini. Udovote ni mwigo kuchu na meni kwa tangola. Mwenu hapa. Muma mninja. Tendere maache. Wetu wakongu tuwa tendere maache. Muma wauto ninja hilo. Kunduweja hilo. Tendere maache. Udo minapagwa sinta. Wetu ndisi angu tendere maache. Leka tuja wemi bai. Kudibana mwenda ukandawa ulila. Mtumi wautu ninjaya. Mwiu. Ndiyo kujiri kulala umu riamba. Kwa kongwe. Ako kwa langanga. Kondo umuja mnimuigwa. Muma jo. Mnimuigwa na meni wikuchu. Muma. Muma. Kwa bayo aujisi dao. Andija ika. Kana ibe doni kwa mwuchi dazi. Kongula. Wezi mwanga wetu. Wetu tuleni.
1: Watango wa kongwe.
0: Kongwe. Mwenu mwe kwenu. Wetu we kwetu. Bae mwe unyagwe. Napalo wana. Wadio kulala nji ni uu mwija. Maulize kuda hawa kuwena. Wena kwenu. Koda nalanga muninjaya. Anane kasino. Jumapili wetu mkwida. Mwenendi kusinu.
1: Watango wa kongwe.
0: Wa kongwe. Tumkwida kwa kukaja kwenu. Mwenendi kusinu. Tumkwida. Tumkwida. Mama tuwaleli ute pari wakubaketu mkwida. Mtu ini ngabanga wetu. Mwenu mwe kwenu. Wetu tuwe kwetu. Mwida mwenu. Nasuwa ngongo wetu. Mtu weni mji yeti. Tugema. Mji nyama. Pene wetu bai mwanda. Mwe upala mwanda wao. Mji uu mwija. Kukaja. Kudalu. Mjumapili. Kuma tuke. Uke yuma. Pumuji mama uchizia kalangile, lundu unu kenga nele vani mwanda. Bae mwi pala, pala mwanda wabo, puchwe wiku jumapili ila.
1: Kuka.
0: Nji wika, bae kumanangineo. Atenda mavangu, tatuma hapa. Nanka umu wetu wetu ya, tatuma hapa. Kukuni tuanji kukuni kune, latulipi mavanga wetu. Na vandiwa ulila vana uka kusinu vandu mbaba. Mwe vandu mbalile mpopa na mji nchitala mama. Kali kaji mwe njomba nchitala. Mkuka na matuka tuka. Chipinga mwe. Kwa
1: kongwe.
0: Tuida tuwene kwenu ko. Tuida tuwene. Hello, wetu mkuka na nola. Mwe vumiveni hapa. Kama bagazwa. Tuatineba. Ndo mwina, namwa velele, ndo mwina,
1: namwa velele,
0: namwa wetu, ndiye vela naku.

Salama salama wasikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwaza futi kazetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa studio mwa pamoja nami Fedha Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za Ufundi. Na kwa sambi pa, tukujusani mipango yetu ya 39 kati ya kazetu za lugha ya Kimani kusema minuto haba mbele, utaka kusikiliza ngano za kila aina na kisawa. Tikuja na uranda wa kila aina usaha kutokisa mpaka, wakati wa novi wa rajina minuto 30, patisaka kusikiliza mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Dezo wa rajina sikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo, na kisa tikuja na ngano za kila aina. Dezo wa rajina minuto 10 uranda wa kila aina onzo raisi sikiriza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo, na kisa tukuja na ngano za kila aina. The onzo raisi minuto 10 tutakusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Onzo raisi minuto 30 mpango wa usuda mpaka onzo raisi minuto 50 na 5 patisaka kutana anga kazetu za lugha ya Kimwani na kupata kulana kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kusama kamba pasidadi ya Pemba lero tilamuka nae grau 27 iwankutenda baridi aba. Sambitu wanae wakati wanovya rajina minuto 7 mwinti ya Mosambiki. Nofe tizitena ukaribishani kuwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati watsaka kutana anga kazetu za lugha ya Kimwani. Na sampa karibu kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeneka muto, rimbu, tana ya tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Ma como essa não penta a cani? Ma rin que lá se ani pipi cahio? Vano que hora? Ni kinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni puka na kole. Mapelo ala tote po kwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko misheshe ni itanu mutoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, orapi horatene no otikilela. Nimi ate lo sinro waka ohima, mokala oja aka atuwa sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nroen lepe. Ni nroo pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shabanche ene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene, ini relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anyo shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni normala okikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi papelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi nrumenlahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkushahu nipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyua samusuwe la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sesiso owaniwe onimo sivelani. Yo sivelene e oja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mosambiki, emisari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za barabara. Mwangachi wa mwa wetu tisaka kupakanira na mwananchi mmoja akolanga kazi ya taxi mota pasidadi ya Pemba kuhusu namna ngema ya kuendesha mota barabara. Tikuidwa kamba wenye kuendesha taxi mota provinsia ya Cabo Delgado pakulu pasidadi ya Pemba wangari na tofauti nyingi sana, na tofauti ya kwanza ndi ya kutoa kuvala kapasiti mbali ya mipango ya ngano itendiwanga na kutunziwa na mapolisia wa munisipio wenye kuendesha taxi mota awari kuvala wa kwamba awazoe ema uwari wala. Kwa javyo tipata kupaka nire na mwana inti atenda taxi mota kuhusu na mnangema ya kuenendesa mota mbarabara nepa tinkaribisha.
1: Ambazi narangu wanita shukuru Salimu Sufu.
2: Kina nchela iziru wa munu wa kuenendesa mota kubala kisa kuenenda mbarabara.
1: Primero kinu kimoja kwa nao kiri kontrolari kubala kapaseti. Chapiri kwa nao kibala koleti. Wanao kikontrolari isiku noo kompiti sound.
2: Na chila iziruwa kontra kina ni ya mavazi ya?
1: Makazi ya tutikitena kama jia mpayama kama tangkola kazi ya mana. Konta, ukenenda pare kwa nkutuwa ukigwa, aupona pakulu manjiku kwa dare potu paji kiso kutuwa kupanjika lando kina nwa kapaseti. Ndwa kupala kapaseti pare, ukigwa pare potu kiso chilumira.
2: Na alama ni za juzi kuinshimu munu wa kuendesa mota mbarabara?
1: Alama za juzi munu kuinshimu ziwapo kama kwa simafro. Kwa simafro singana ikunduwa la ikorea kutendua kunduwa la kwa no kemira mpaka verdi mpa upita. Ukiwa ukikosea kupereje ukipanjiwa auna sharia ukekinani kukortari piondadi kwa no kirimira ikore amara verdi lipopite.
2: Na mnani ajuzi kuenende munu wa kuendesa mota mbarabara kwa namna ya kurikengera ajali za mbarabara?
1: Tulimera koza kama na nkuripitiri kavya na ambiri kurikengera kwanza kwa nao kivala kapaseti na ukivala kuleti ndi kinu muhimu mbarabara cha kuenenda. Chapiri kwa nao kwa legalmente manja kwa nao kwa na karta yako ya mota, kwa nao kwa na levereti, kwa nao kwa na lisensa kinani ukiwa kama kugwa baidi ndepi hata isiwe baidi kama nkano ukigwa pare kiloko tano kwenye munu fulani wa ngolande manje ukigwa kwa kupanjiwa udairua vinu vya una pare kwa una sharia ndi kinani cha kujizi kwamba kwa kontrola kwa kuingira barabara
2: na ikuwa kama iwapo karu siku mbelezi wana kuendesha mota kwa ajibu kupita visa kwa vyonse wanatenda taxi kutuirira mbele kinani wanu vya juzi kuende kwa kazi wapo karu kuno na mnani wa juzi kupita upandeni kwa kawa kula ura tutule kwa mfano upande watiri kula ujae upandeni munu wa juzi kuenenda na marini munu wa kuendesha mota saa juzi kupita mbarabara
1: ya jae kamba ni repeater tena ikuwa kama kwa kwamba vya muri kwamba kamba musa upite na mnamu ya kupita uso tinu utrapasaje. Utrapasaje ilipo ya kutinu landi shkerda. Kwa nao kutinu landi diretu. Ukine landi shkerdu, munu ina nganzi landi diretu. Akija kupanya shkerdu wa unasharia. Sakuwa nkuna mara, epa kutinu wapa kwa kwa nao kibina, urinde karo zipito na upiti. Ndive intindiwa, ndi kontrolu sangi nani ya mbarabara.
2: Na wanonu wa laiziru wa kuwa pakira kwa hii kazi. Wanu ingai.
1: Hii kazi yetu hii. Ula ziriwa kuwa pakira umpakira munu mmoja. Uwepo na uweso ofwe. Ura nyingine tiku sera masharti. Masharti ya tiku kusera. Tana tiku pakira wanu watatu wane. Aya perke ni ila rajali. Kila rajali. Mulu mira. Perke mota uji wanu wawiri. Sio wanu watatu. Sofwe nufu tiri. Kweja jere kuwa pakira wanu watatu wane.
2: Na kina cha ula izira kuhusu kazi kamba hii mbarabara. Ngati ya ukenge rajali.
1: Omi ni ila izira kwamba pia wa taxi mota, kwa sababu taxi pia wanaenda sa mota, tende sana sana. Kukontrola barabara, kukontrola car, stende competition, and juzi vinu ya kutendiwa. Na chapi cha regular zira, pakulipa wenye utivale kapaseti.
0: Baada ya kupaka dira, na shukuru Salimu Sufu, kapata kuchereza namna ngema ya kuenende sa mota mbarabara. Akamba, kienu cha kwanza ndi kuvala kapaseti. Ipate kuri kengera uwe manyewe. Na kuwa na taratibu utaratibu makini ukiwa mbarabara. Na konselu ya munisipu ya Pemba wa kwamba wenye kuendesa mota wanaye wakinshimu ngano za mbarabara na kuvala kapaseti ndikinu cha kwanza. Sikilizaji, tifika mwisho nkache wa mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara kilongozwa nomi Faida Anibal na Makongel Junior mukazi za ufundi. Kwa irini, mpaka suku nyingine.

Sikilizaji rafiki, sa mtu wane wakati wa novyara jina minuto kome na kenda novyara jidiza novi minuto mu inti ya Mosumbiki. Kwa ngaruki sikiliza radu Mosumbiki ya msore pupinsia ya Kabu Delgado yang kutangazo wa pasidadi ya Pemba. Kaza luga kimani zariru alami setare 30 mwezi wa saba mwaka wa 2026 mwezi wa saba wankutira wankulaya tipatu kingira mwezi wa 8 na mwaka novyo wankuka vya wankupita. Mpango yetu ile tizidi kutuwirira, tizidi kutenda, tizidi kuenendera, ipate maisha yetu tizidi kuka mbere na maendeleo ya kupata ka kila munu makaya. Novwe pati tizidi kwa lebele la wale wanu warufisa miaka riru, endelee kwa salama kati ya maisha yao ila rupatika nikana kumasamba kitenda kazi ya kere ulo sana iwafai pia wanu dunia. Konta vyokuria vila wa masamba sambire ndi kazi ulo sana ili kutendi wabasi endelee kwa vya manovyo. Pakera rupatika nikana kukazi, tikuwa mba kazi ya shikiritori uendelee novyo kwa vyema. Na ila ari kutenda, ari kuchulu za mandazi yake, mbala wazi zake, maka wa pabaraka yake. Endelee novyo kwa alamsi ngema. Sikilizaji na sampa tukaribisha kusikiliza uranda wa Eva Mendonsa kamba omi ni kopa. Paptiri binadamu mpaka ope kwa kila kinu cha tenda mpaka pare ope kwa kamba opire eyo siyo mwanadamu. Mwanadamu paptiri mpaka ope kopa siyo kuto kutenda kinu kopa kinu tu chumbiwe chokwa kamba kila munu akuwa ndaye. Nepa tukaribishani kuimba mambo ya mapensi.

0: Sigrizaji uranda wa mala jia kamba wow popi samtana kacho na veraj na minuto talatini no veraj 30 minuto muinti ya Mozambique huwa kacho kusikiliza mpango waka Delgado na maendeleo karibu.
1: Cabo Delegado na maendeleo. Sikilizaji, pokela kumazu la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabia Utani ya vitangwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo. Na lelo mpango wetu wa Cabo Delegado na maendeleo timanga nao pavila sede ya Ibu. Ibu tipata nafasi ya kupakanila na presidenti wa munisipio. Mawa tikalile na presidenti wa munisipio Isa Taro Momadi tisakula kuijiwa na muna mwaja vyali kuka maendeleo ya apavila tangu Ibu ipate makamu ya munisipio. Sikilizaji basi mwao tukuja kusikiliza muminutu za mbele baada ya kusikiliza mwimbo.
2: MVP

0: baada ya kuburudika mwimbo, msikilizaji kavati kwambi kwa kamba mpango wetu wa kadri kadhu na maendeleo, timanga nao pavila sede ya ibu tipata nafasi ya kupakanila na presidenti wa municipium. Watija kumpa nafasi wakati upa ipate tinsikile maendeleo ya pavila ya ibu. Alongozi mwayupa ndi Jenny Damandala, watija kumpa nafasi wakati upa.
1: Kila kujiwa na mnani vyaziri kuenenda kazi za munisipi utangu mukapate makamu ya jafi.
2: Kwanza nipereka shukurani kupata nafasi ya kusoera kwa lugha yetu na wajama zetu, warafiki zetu na wengine wanse walipo wasikire na mna vetikari kuna bano. Ya kwanza munisipi ya uibui ndu kwanza tangu kijia independensa ntempaka wakutempa kolo. Ingawa kamba munisipi Musambiki kuna yanza uibu kuna bano. Mwaka 1974 vyanzili kuna 1764 vyanzili kisa kuka kifiajuriwa sami mpaka leo vi guverno ya Frelimo kirekuperari munisipi ya uibu epa sambi vya tanza kazi siku karibu atina ne miaka mine na miaka mitano. Lazima tanzi kwanza kusura na jamaa tuambile munisipiu ginani konta munisipiu ukua kinchukomu kachikola kazi pambari pao sirikari nyengine. Sambi na wanware kama vetijue kwe tuuno tuanao matatizo atuwele nao miaka pitire pia kula mda miaka mitano pa inu vya vita vi kuwa kupokerera wa jamaa wale wa kila Pangani, Ngwani, Kitaraju, Lumba, Guludu, Naunde, Msomero mpaka Kisanga. Tuwapokerera wa jamaa kwazi 1040. Sambu na vile pale pia kulikuwa hapo mushkili, ilikuwa hapo tatizo hapo na ngigiri pamoja nao. Si mushkili basi na ngigiri huko hapo. Ngigiri ni kwamba kamba kutua kwa kuno. Ewelepo stare ya kwamba kama tuigala sana sana tingira kuwa pokero jema kwa kutafuta chakula kulebela nsada vyakula kinani pia vile sambi itakuwa hapo tatizo kuna pano na ipo sambi tuanao hii migodi chawaita wazungu ruina igwa pia sambi na wanyewe watu wasa tuankwa patu kwa kosala moja moja arinao ngodi onsa ajia wandare kamba wandala kamba ana mpango wa kuanda la mgodi ile ofo patitu wala tikumpa munu wa sakula ire pare konti ya saka tipate kiwa chonsi ya kamba titu mila na wanu e pati sakula tuwena na polisi ya municipali na polisi ya municipali aitendiwa sabu senzuruku atinapu pone wa kwa na wanga wa tajudari kupita tikindeka ndeku ure chakulipa msaada ure tasha zile patete ndegeti kamba zifalta lampada konta lampada reo za ndeku za posti za EDM zi sambi sio kamba EDM ni ajizu kuza ni munisipio. Sambi na munisipio ananzuru akuza maji ofu tikuza ti wapayo wa kachera sambi na barabara si tuandari novi pia vile sambi wa ndeku nuofu panvi uibupa tambe uibupa na kirambo pare konta ndipatindu tenda ndeku bayari ya munisipi yuna. Sampia vita para city wantanzi kwa wandika kwa wambila wandu kamba city tikeye kiti ndiye na kulipa kure pare na wetuwe na ndeku na biashara ile. Yawanu wakijuzi kulipa ndeku senya zile pare. Zipunguka haba. Tambe zipunguka. Sio haba zipunguka. Sama nwara wanakinu. Na pia kamba city maingira nkamu tijizi tuko ndike tuwape tashe wa kubarari. Na vile pale wangutenda udia novyo. Sama tamali munisipi wanguka novivi. So, ofu tuona kamba mpaka tuka mbeleko. Titakuwa na nafasi ya kuwa nao. Evo vini vyo pia. Ikuwa javyo po ya sambi tandega. Kwa nita kada munu kanda kulipa nsoko wake. Yowa ita imposto pisuali. Na kada nyumba ripo upando kuno pano kuvila kuno pano. Kada nyumba munu kanya kulipa nao nsoko wake. Sama neyo awanamba kwanza kulipa. Ezo hoteli zipia zinancha kulipa imposto per dia la otarkiku. Tambe tasha za reseta zile ofa atuadai konta awanawa eni, awanama klienti. Mida paro kijanga maturista, kada mwaka kijanga pa mipaketi miwiri. uluzi waita kruzeru zili na maturista hao kada paketi tikijina wanu mianati jai wakisua pia nkambu wasimano wasimano kuona wasimano nzuri kwa wale wa dolari makono leo vipo visa mwashimangu shahidi hapa kama ezi ndeko zoteli za zina kini zina wanu wanu muriba noma ujie na mwashamu wankuka basi sambi javyo titakuka maji nacha kwanza kufikiri kwanza kunanganiza na kurinda kuona ndipo ndende kutatizo ule trinao na mushkili na pamoja na migigiri wapo ngigiri wa ngigiri gani ngigiri kutua tua kwa kuno kwa kuno kwa kuno echi usakurecha upate kwa ngigiri eh una kana kazi ya wavuvi yapo tatizo novi awavua kwa wasaka awavua wakati wa wasaka na wanao mpaka awavua kwa wasaka awavua wakati wa wasaka na wanao mpaka mpaka au wazungu wasema limit epa na epa basi kule pale usuke na mari mwingine mpa wengine kundukuri insu hii kumbe munao imure nyuma matemo kule pande wa ulumba kule ndukuri insu hii konta kuna pano insu pia zinde kwa wa karibu karibu wanu kwa wanu wengi sama na hicho pano hicho hapo novi wapo tatizo novi ja wanu watenda biashara zao vivyo chukua kulikuwa wanao mpaka epa mpaka pa city papa kuriwe tasiriwe ndeko ardhi ya bari iwe ndeko ramustare wanu kuri kazi ya wasaka nitamani ni wanu wakauka kumbare makaza nyamata kinani pia vile wengine huko kuza isi kwa kuona wakaanika watendenga onda wakina wakoza nye pia viko hapo vile pale vipunguka konta nochi tatizo lipo hii ya pia fayatijiwa hii nitamana ofe patu wanawe yo mushkili wakamba javyo wanao tatizo na vile pale ukuja na ndeko auja na wana waikala na raha auze cha usaka auka kwa usaka au pata cha usaka pia vile pale wanao mushkili wanao tatizo nitamana ndipo tu wanao hiki ngamba ja sababu tulomba kwa Mwenyezi Mungu kini chichipite wanu waikare kama ukija ma hoteli ya pia wakijala kama vya wakijala taumide wakati wa tiriu tempo hii antas muna apata nafasi kwartu moja para kwartu moja hoteli kamba ipa ile ya ulani miti miwili ulani mure miliango mitano yoita cinco porta yo na money house manyumba mwani manyumba mwani kuriare na hii buloji pia ripo ndiko arkipela kunde au kipata nafasi kuja kulala kwa sao patri saule sawa waambiwe kama mwankuja mwezi usaa kuja mwankuja Rerovi wakati wa Jonsi usinganda wanzu na ukiingira muri mkuu wanu wili watatu basi mmona mmoja mwingine sampi kile na kile tatizo nao vio konto wale wanu wale wakijanga na wana insu zuko uzanya wavuvi wako uzanya insu zao mwambamba wao miamba yao angisi wao pia vile ndio na wakuzanya piki lawa wote lizi pia wakuuza ati insu za ziweza iko hapo nafasi kula kuka mahali Pemba kuuza nyozi nkano mbuzi kisanga pia Rerovi na mpaka zuke Pemba ukapata wanu chuguza. Ni kama javi.
1: Kwa wakati upa kinani cha mwalaizi la wa nainti wa munisipi wa Ibu. Kwa kwa kamba mupate kuzidi kuendeleza kazi zenu. Mukijenga.
2: Chukwali la kuchulaizi ya baso tiwe pa moja basi. Tiwe pa moja kamba inti. Tukorre kazi inti. Si tukorre kazi kinugada na kinugada. Kwa ntomi nuwakure pare. Omi nuwakure pare. Tukorre kazi inti yetu pa moja. Na wa na misoko yo yoitwa imposto pessoal yo mwaka ulipa 80 etikash ni imposto predial kada ndego kulipa 5000 per ano mwaka novyo sambi city ndege patra seta yo kama tu andala tita lampada ipo lampada ba mari papangu pa yuaka lampada ipo pa posto hapa lepo lampada sambi na lampada nzurugu ikusta 2000 na kin ole fnatu sambiye nzuri sambiye tupata maji vino vi sasa nanzuri kutuguza maji nanzuri kundino ulave nsoko wako ulipa nsoko wako pateli wa yuzwe lampa utairiwe ni kama jia so wanu wanamba kuzuerera o hali sikumbiri nziri mbaya siviji masofi chetisaa chetilomba hapa kamba pia siti tuwepa moja munu kinu atenda munu yeka atenda kinu yeka mwajizi mkubasi siti tuwepa moja tukurekazi pa moja tijio chetisaka tukire mbele epe tuwana kipe yete uibu yu wangusisa mprovincial aina masosi apari kuchanga chua chonse pia munu moja basi ndandeka napita kilimbalimba apati tuone kamba tukubuka mbere neba tuwa ofisi na mashaka na kina tuwa nkuseza mashugadoro wasa kwa ukipata parinaka chua chonse ukipewa chua chonse kikuwa fanyo lisibere mwa omo ne wasa kula novyo mashuwa nkuseza novyo kwa nani kuwa ajibu kuseza ure siyo raisi rero vikuntula munu kumusezesa kumutenda kinu so kutoa kumpa kinu siyo raisi siyo raisi konta ali yatiri yatikare nivyaisaka novyo
0: Jeni Damandala akipakanila na Isatar Momadi, presidenti wa munisipio wa Ibu. Isatar Momadi kafafanula sana sana muradi Musambiki kamba Ibu ipata makamu ya kuitiwa munisipio miaka karibu ipitile nyuma. Na sambi kisilwa cha Ibu chwapokelela wanu wengi watuile vita kula makaya jirani kutuilila pavila sede ya Ibu. Na tofauti za wali nao nandu wananchi wengi wali pavila awijiwa maana ya munisipium. Kwa javyo Isatar Momadi, presidenti wa munisipio ya Ibu, ye kawarifu wanu pia kamba wapokezane kujenga vila ya Ibu. Na ndukaya ajengiwa na munu moja, ajengiwa na wanu pia. Sikilizaji basi javi, ndivyo awali mpango wetu wa Kab Delegado na maendeleo wa timangili nao pavila sede ya Ibu. Na wakatupa ofita ngutana ngano pepa mpango wetu kutwa ya leo ulongozwe nomi João Antônio na mwenzangu Harmo Fundi ndi Fabian Tani.
3: Cabo Delegado na maendeleo.

Msikilizaji rafiki, udanda wa masuku shure kama rukureka hoteli ya Uraida. Na ni sasa kakumuna lumbu ya manduye aliyepaka ya pake maisha yake nenda kwa vyema pia. Samtani wakati wa Novyara ina minuto 55, Novyara je 50 e 5 minuto mwinti ya Mosimbiki. Kaza lugha ya kimani zaidi ya Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na samba tukaribishani tena kusikiliza uranda wa boy fani ya kamba arrependimento na mana kurijuta. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Ana nisuni wera sisulaka. Kino maji haru otro kihayo ya sanyuwi ukushaso sikola.
4: Musi wa maji ole woki sivela. Miyo kempave la maji otene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Miyo tokimpave la maji otene.
3: Muhi kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no maji lo oli kana wa maji.
4: Masi pipi. Kwa wakati mungkile la wira, vantuni hae kijae kora tene, mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja ora tene, mahawa we, awo, animunua.
4: Masasa rusi, arinaikuro vakani, ovirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vantene.
5: Mwanaka, mungimi vitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, oni nisuwe lorateni kwera atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
3: Vabosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye nikaliha ote pasha ikuru, ni ote iliashiwa murima.
4: Shunyari, oni nisuwe lorateni. Owo mpwe la pahe maje otene. Maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni miyo. Kihinwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
7: Mpakento komiyo, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni pento wata.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Simu ya ndebo ma wanemba ya bebo
1: ya bebo
0: bebo
1: ya bebo ni agazimu ya ndebo mane
0: mba ya bebo
1: ya bebo
0: ya bebo
1: ya bebo ni agazimu ya ndebo mane
0: wanemba ya bebo ya bebo ni agazimu ya ndebo mane ya bebo ya bebo ni agashimu ni ende boma wanemba.

0: kwetu
1: musimbwake baraya
0: ningwana mina bala bala
1: aja
0: ya mambo lewo jana kwetu kumakonde mambo lewo jana wanema mambo lewo jana kwetu kumakonde mambo lewo jana Wacha digi ni marimu wa kutongoza tuku jumabili Wacha digi ni marimu wa kutongoza tuku lami Mambo lewa jana kwetu kumakonde mambo lewa jana Wanema mambo lewa jana kwetu kunjimba mambo lewa jana Wacha digi ni marimu wa kutongoza tuku jumabili Wanema wacha digi ni marimu wa kutongoza tuku lami Mambo lewa jana
1: Mambo lewa jana
0: Mari, Ina majrika wone yeyeke majrika wone yeyeke mwanangu jenga jenga majrika yeyeke majrika wone yeyeke majrika wone yeyeke mwanangu jenga jenga majrika yeyeke
1: jambo itaida
0: Masiriki sinongo bira ningonda vangu najira
1: ndia
0: Masiriki sinongo bira ningonda vangu najira
1: ndia
0: Manduwa ndo jonda jonga janga ni banjomba nangu nangu ndia
1: Ndio
0: jonga janga ni banjomba

Urandawa Mr. Dallas jukuluan tumba ila tuane wakati wa 2:31 ifika 32 2:32 minutu mwinti ya Mosambiki. Twa msikilizo randa wa kila aina nepa sikilizo randa wa tugen sikilizo randa wa Diamond Mr. Blue na J Melody warenda wa jirani inti ya Tanzania. Karibu.

0: Music.
1: Sikilizaji uranda wa chidmani ya kamba nisamehe nukulipe kinani pate unisamehe. Kwanza kinu cha kwanza ninocho munu kulebila nsoma nsoma ha usitawi. Akiona munu kamba kakosaka wanaye kulebila nsoma ha. Nere munu alebila nsoma ha asomi. Asomi hii kwa ukweli na mwe wake pia na akubali. Kwanta kuikala pamoja kuvumilira na kuvumilira tabia, kuvumilira vitendo na tikifundana kuikala kwa namna ngema. Sikilizaji samtani wakati wa dezore na minuto 40, dezore 40 minuto muinti ya Mosambiki. Kaza lugha ya kimwani za leo Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wakati utangu sikiliza pa uranda wa kila aina na tukaribisha tena sikilizaji kusikiliza uranda wa Gregory Kishwa kamba mentori.

Msikilizaji rafiki urenda wa Mr. Bob mbaji wa provinsia ya Maputo kamba ni tafa na wena mora nsiwa. Na samta kuenda wakati wa dezara jina minuto 57 mwinti ya Msambiki. Nepatu karibisha nukusikilizo randa wa dama isha kamba kunlelea na mana awambiru wa kinu. Sawa kutukisa mpaka wanzi wa rabata kusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abduli.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Saudi vida.
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
6: Sikirizaji samtu anewakati wa 11:08 ya Mozambique. Tukaribisha tena nafasi ya tatu na ya mwisho ngati ya kazetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya reru wa laume tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Sema kamba tibaki nae minutu nusu tipate kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Nepatwa ne wakati wa 11:09.

0: Msikilizaji rafiki, samtuani wakati wa unzi wa Regina Mnotokome, wakati wa kusikiliza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani.
1: Habari za Cabo Delgado.
0: Salama, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, zarero Alhamisi tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026, zilikufyomiwa Nomi Feida Anibal na Makongele Junior mukazi za Ufundi. Kwanza kufyoma habari za provincia. Yankwenenda sana kazi ya kujengwa barabara ya Mweda Negumano, provincia ya Cabo Delgado, upande uengeza maendeleo ya Ntwara muinti jirani Republika ya Tanzania. Kazi ya kuandarua barabara imisiwe kwa muda wa miezi mitatu kwa sababu ya kutoa mafuta ya mikukuta iludiri wa kujengiwa mwezi upitire. Mtaji wa kuandarua barabara ya Mweda Negumano uwafuti munafasi ya pili wa kutai wa Alcatraz upande wa Roma na Mbungale na Nambungale Mweda mukitambo cha kilometru 105. Kamba vya yakiki shiraju Mosambiki, kazi yo ikori wafuti porcentu ya kupunda 50%. Wanainti wa distritu ya Mweda provincia ya Cabo Delgado uankulebela wasanganywe wanainti wavya kukengera unyamangalo mkazi za kuhumanisa kumariza unyamangalo ipate kurimbisa amani na usalama upande huu. Wasuwera javi wanainti uereze kuwepo mekazi ya usalama kwa wakati wa mwisho kienu chiri kutenza kuludira wajama makaya mawala wire. Mkati ya usozi huu, ukisoweriwa pasedi ya posho administrativu ya Ngapa, Jumanei, pankutano, kilongozua na ufalme wa Cabo Delgado, Valiji Tawabu, mkati ya kazi ya Arkukola ndistritu ya Mweda, wanainti wakayaire, wamba, wakuelewa kuwa kafaida pakulu, kuwa paujuzi na kuwa sanganya wanainti wavya kukekera unyamangalo ipate kuengeza nguvu za kazi za kumanisa kumariza unyamangalo. Munisipu ya Msimba da Praia provincia ya Cabo Delgado wankwala ngira mwanzo wa Jumanei kampu nyipya ya kusezo wa misezo ya kila aina kinu chisaka kwavya kuwepo mashindano ya misezo ya kusiana na kutendiwa adhara ya misezo. Kampui ijengiwa mbairu ya Filipe Nyusi iwana repito, kampui ijengiwe mbairu ya Filipe Nyusi iwanaye mala makuikariwa upande omuiri ijengeriwa Luane na iwanaye nafasi ya kuwa pokerera wanu wakupunda 400. Pakiswera Jumanei pa adhra ya kuzimuriwa kampuyo, mfalme wa Cabo Delgado Valiji Tawabu kakikisha kamba kampuyo ikolota kuwa panafasi wanemba kuwepo amani kuwa sanganya wanainti pia na maendeleo kwa ajili ya misezo. Sambo wakati wa kupata habari za inti na inti za panja. Banku ya Mosambiki wasanovyo kiwango cha riba nkati ya kunanga nizira nzuruku tasha mimo porcentu kenda peo 25 kwa 100. Habari yerezwa Jumatano imaputu na longozwa Banku ya Mosambiki pakisema malamulo ya lawire pankutano wa nkonjo wa siasa za nzuruku. Rogerio Zandamela kasema kamba tasha mimu yangari kitumiriwa noyo hata iwepo ajali na kuto kuwa na hakika mkati ya tofauti isababishwa na vita ili kutendwa inti za Asia.
2: Upibi desacelerou em 0,1% após crescimento de 5,1% no quarto trimestre de 2025.
0: Rogério Zandamela, longozo banco ya Moçambique, akamba kwa kiasi cha muda mtoto kwa sagash iwapo tamaa ya kuongezeka faida aba kwa miezi mitatu ya kwanza na mwaka ionekana kamba kwa sagash pibi mali na makazi yalipo muinti yengezeka porcentu moja peo moja kwa mia ikilinganishwa makejana kwa muda noo ipatikane porcentu 4 peo 4 kwa mia ikisanganywa gash pibi ipunguka porcentu 0 peo moja baada ya kuongezeka porcentu 5 peo moja kwa mia makejana. Longozo wa banku ya Mosambiki kamba deni ya wanainti na deni ya muinti na inti za panja ya ngari ulu na ya kujisa tofauti ya kutoa nzuruku. Habari nyingine isema kamba Asamblea ya Republika wamba wana wasiwasi kwa sababu ya kufisuriwa daima wanu kumana kwa sababu ya ardhi ili kukuna na wanainti na makazi yalipo muinti. Mungwana pewe idhini ya kupima na kueleza mwa usemiwa na wanainti wa Asamblea ya Republika kamba mkonjo wa mabunge wapokerera daima mwa wakumana wanu kwa sababu ya ardhi pakolo na kazi simba mali ya pasi kenmar ile na muzika kalibela kwa javyo kazi zisimba mali ya pasi itendiwa pakolo na makazi ya inti za panja wanai kufulata sharia sai wafuja wanainti.
3: Partilhar este caso concreto da Kenmar. Portanto, nós recebemos várias reclamações e já estivemos em outras ocasiões a tratar mesmo a matéria, mas sentimos que ainda não tínhamos conseguido acordo.
0: Helena Música Mwana. Apima na ireza mai simiwa na wanainti wa Asamblea ya Republika akisoira kamba kusema nlandu wa Kenmare ofwete rezo maa mingi na tiwai kutafti mwao. Falakini, tiki wasati namba kusikizana na rero tiludi ipateti jwe kinani chiri kukuna bada ya kazi ya mwisho ya kuriri ya simble ya nepa tisaka kuwa pangano kwenye makazi ya riputenda mitaji ya kila aina na pakulu kuambira wenye makazi wapakanire na wanainti wakisakula kukula kazi zao. Mkonjo wa mabunge wa Asamblea ya Republika wapokerera na wapima milandu isemiwa na wanainti kwa kukula kazi provinsia ya Nampula wamba watakuendelea kukula kazi ipate kumaliza tofauti ya kumana wanainti na makazi kwa sababu ya ardhi upande usimbiwa mali ya pansi. Moka wa mfalme mkuu Lugeta Chapu atakuwepo juma hai Luanda kaya uli ya inti ya Angola pa adhra ya kulebela nzuruku itengeziwe na kundi la maendeleo rawaka wa mfalme wa Afrika. Adhrayo isakuwa kusanya waka wa mfalme wa Afrika makazi ya vya maendeleo wanwetika makundi ya inti za panja sayari ya ufalme na makundi binafsi. Habari ya tipokere nkazi zetu ise makamba kundi la maendeleo rawaka wa ufalme wa Afrika kundi rimoja ritafiti kusikizana na kusakula nsada ipate kwa vya mipango ya vya kupata kawana inti wakaya za Afrika. Kuwepo Geta Chapo pa adhrapo kuankachi ya kurimbisa kusikizana na kukola na waka wa wafalme wa Afrika na kusakula mzuru ku ipate kwa vya nia za maendeleo ya wanainti upande wa ukomu na masomo. Habari nyingine isema kamba mkonjo wa wakazi wapereka majira wa chama cha Frelimo walibela kufalume walimbise upande wa kulima mali ya faida na utalii na azma ya kuongeza kupata faida muinti na kupatikana vyakuria. Kamba vyambire mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za chama cha Frelimo kuongezeka kazi hizi muinti kukuja kutenza kutumikiriwa sana wanainti. Pedro Gilish akisowera Jumatano mwisho ya banja ya mkonjo wa wakazi wapereka majira wa chama cha Frelimo.
4: Comissão política orienta ao governo a adotar mecanismos sustentáveis que propiciem a contínua transformação econômica do nosso país.
0: Pedro Guilis acamba um conjo wa wakazi, wa pereka, wa longosa na wa pereka manjira wa chama cha Frelimo wa nkulebela kufalume ipate kwa fulate namna ngema za kupindula faida muinti nkati ya kurimbisa upande wa kurima mali ya faida na utalii ipate kukoro wa kazi muinti na kuwepo uwezo wa kutumikiriwa sana wanainti makazi na kuongeza kuwepo vya kuria muinti kwa Banjai mkonyo wa wakazi wapereka manjira wa chama cha Frelimo Walamula kutenda tarehe 26 ya mwezi wa 8 Banja ya 4 ya nkonjo wa wakazi walongoza na wapereka manjira wa chama cha Frelimo baada ya kuisa Banja ya walongozi wa Frelimo isaka kutenda wa tarehe 21 mpaka 23 ya mwezi wa 8. Mkulungu atendire vita ya kombola inti ya Mosambiki na mwanzishi moji na manjeshi moji wapo wa chama cha Frelimo Mariano Machine akuelewa kamba kutendwa Banja ya 11 ya walongozi wa Frelimo muinti ikuja kurimbisa chama cha mlongozi mkulu wa Frelimo kamba Banja isaka kutendiwa tarehe 21 mpaka tarehe 23 ya mwezi wa 8 ya mwezi wa 8 ulikuja pasdadi ya Shimoyu Manika ikuja kurimbisa umoja na kusikizana wanachama. Mariano Machine akamba omi ni wona kamba
5: sempre saiu mais fortificado. Eu penso que essa reunião, a minha previsão é que essa reunião vai realmente tornar o partido mais unido, mais forte e mais consistente com a situação política que o país vive.
0: Mariano Machine akamba omi ni wanakamba mkutano huu utakuzidi kurimbisa umoja wa chamachi na ipate kuja kumaliza tofauti zili kukuna muinti kusikizana wanachama kuwapo konta Frelimo yangaripo aipo tofauti saka kuwa yonse ya kutawanyikana falakini tiwanaye kurimbisa tena chamachi. Habari za inti za Panja. Mkonjo wa mabunge warikundadisi mfalme mkulu wa inti ya Afrika du Sul Cyril Ramaphosa mkati wa mwaha wa Palapala Walamula kulebela tribunal ulo ya Cabo Occidentale. Juma ya mwisho tribunal ire wakubali kukengera haki za Ramaphosa na wasema wase kudadisiwa mwahao. Ngati ya Lamurori mkonjo wa mabunge wakataziwa kuwasikira wanu mpaka tribunal ulu iseme kinu kimoji wapo kuhusu ukweli wa dokumentuyo yanzise kudairiwa wanu. Mwau utakupimiwa mwezi wa 9 Walamula kulebela Jumatanui na awari kwa langira na sada wa ANC, EFP, Frente de Libertação Plus, Aliança Patriótica na Aljamaa. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Cidade ya Tete ndiri kuviju sapakolo na grau 31 ikifulata Beira 29, Inyambani na Nampula 28, Vilankulu na Pemba 27, Kelmani 26, Shimoyu 25, Maputu 24, Shaishai na Lishinga 22. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nluga ya Kimani Zareru Alhamisi tarehe 30 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026 zikilongoziwa nome Feida Anibal na Makungal Junior mukazi za ufundi.
1: Habari za Cabo Delgado.

Sikirizaji uranda wa King Sia kamba tulole vovo. Samtu wa nda katoa unzara jina minuto 31 wakati wa kusikiriza mpango wa uzuda. Karibu.

salama sikilizaji, rero tankuja kukujuesa vino vimojo wapo kuhusu msezo mwema futi wavya ukomo na utumira ankile uitiwa Shadresh. Kamba daima vutira pepi radio yako ipate kusikiriza sana sana uzuda watijire nao kuhusu msezo wa Shadresh. Omendijeni damandala, sikiriza kwa wema.

Heo ndi mpango ukuijuisa vinu vingi vya wenye nkati ya uzuda watija nao ipate uwe kuengeza uijuifu wako konta uijuifu au kinya nkiswa na reru uzuda wetu kuhusu msezo mwema sausa kula ngigiri ila uerevu na ankili. Na kwa uzuda tijire nao kuhusu msezo wa shadresh kwanza ijua kamba tarehe 20 mwezi wa 7 suku ikumbuka msezo ndunia suku ituriwa konta ndi suku ya lundiwe kuundira msezo wa shadreji ndunia mwaka 1924 nkaya ya Paris, Fransa. Na waturire ukumbukiwe msezo ndunia ndi nasonzu nida shukonta msezo uanzire kusezi wa tangu mida ndunia. Kwa uzuda watitendire kuhusu msezo wa shadreji ijuwa novyo kamba adisi ya kwanza. Ijua kamba adisi kweleza kamba msezo ubuniwa ukaanza kusezi wa India wakita shatranji musekulu sita bada ya nabi Isa ikisa ukenera Persia na muindia.

kati za Uarabu mwisho ukifika Europa mumiaka 100. Uarabu ndi wanzire kutumira semo rikulu ritumika nkati ya nsezo wa Shadresh. Shehi mati kisema nkizungu morti du rei, nkimwani tukwamba rei kafwa, na nkati ya masemoyo rilawirira novyo semo sheki mati, mana yake kuisa kwa nsezo ema mwisho wa nsezo. Resoeriwa muno akimpiku ema akintema ire wari ushinda na nao Shadresh. Bakinovyo kijiwa kamba buku ra kwanza ra Shadresh randikiwa na mfyomi na novyo fundi wa nsezo François André Dalicon Pelidor. Nsezo wa Shadresh useziwa muda mwingi wa kupunda ora 20 wa mwaka wa 1989 nkaya ya Belgrado, wakishindana Nikolik na Arsoviki na Awatemane. Kwa uzuda watijire nao kuhusu Shadresh, ijuano ovyo kamba tabwa ya kudeni wa rangi nyerufi na nyelupa itendiwa Europa mwaka 1920. Tabu ya Shadresh ya kukunjiwa ibuniwa mwaka wa 1125 na padri mmoja akisezanga Shadresh, na wakati huo mwigresha katolika mapadri wakikatazwanga kuseza Shadresh, ntamana iye akitendesa tabu ya Shadresh ya kukunjika ya kulanda kamba buku ipate asijuiririwe. Ijuano vyo kamba madotori kushpitali wala izira pakulu kusezi wa nsezo wa Shadresh kawanu walwala uloere wakuriwa lawitiwa Alzheimer konta nsezo ukwavya pakulu futi mizipe ya ugogo upande wa kukumbukira na novyo famu na ankili na wasimana pamoja na wanemba wala iziriwa novyo kuseza nsezo konta kinu novyo chavya uwerevu na ankili ankati ya masomo ya shkola. Nsezo wa Shadresh, nsezo moja wa mida futi uijuanika na muadisi kandikiwe mwaka wa 100. Kandika adisi ya nsezo wa Shadresh, muandishi wa adisi wa Bagda na mwanafunzi wake. Kwa uzuda watijire nao rero kuhusu nsezo wa Shadresh, ijuano vyo kamba kiasi cha 1,600,000 wakulungwa waseza nsezo wa Shadresh ndunia. Bakinovyo kijua kamba muinti ya Armenia wanafunzi walazimishiwa kufyoma masomo ya Shadresh na kuseza nsezo mashikola. Bakinovyo kijua kamba mwaka 1999 nsezi nkulu wa Shadresh Garry Kasparov kaseza mashindano ya Shadresh Day World nsezo utwarire muda wa miezi 4 wakiwepo 1,050 wakilawa muinti 75 za dunia. Gare akitema mashindanoyo na wanu wengi wakufika 100 wakufika porsentu 51% wafuja futi. Mwisho bakinovyo kijua kamba muinti ya Mosambiki nsezo useziwa na riwapo novyo kundi eritafiti mashindano ya nsezo wa Shadresh, na inti ya Msambiki ipata novyo kurandikisa nkati ya kundi rikulu rinanganizira nsezo, na kila mwaka hekewepu mashindano ya Shadresh mu Afrika kamba novyo ndunia Msambiki aikosa kuwepo.

pasi kwa habari za tukujisiri nkati ya uzudu atitendire kuhusu msezo wa shadresh tanku lebela na tilombero tumiresa na sana na utafiti novyo kurifunda kuseza msezo na kamba upijiwa basi zidi kuseza konta msezo mwema futi wavya ukomo pakulu ka ware ware nao tafauti ema kaware wanza kulwala ulwere wakuriwa la vinu tingaditi kizidi kukulombera usikirize kwa uema mipango ija mbere muluga ya Kimwani mpaka wakati wakufunga.

Sigrisa Gira Fake Randa wa Starlis Martin Jakamba aka na Murari Samtrani waka chonzore na minuto ribaini na na chonzore ji 43 minuto mwinti ya Mwasambiki kumbosa kamba kwa ngaru kusikiriza Raji Mwasambiki msara provinsi ya Cabo Delgado kaza luga ya kimwani za riru Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Sikirizaji, tuangutira mwisho mwisho falakini sati namba. Kufika kota kusikiriza uranda wa kila aina ni hapa tukeni sikirize uranda wa rave ni kamba for rave wa mwimbaji wa intijirani ya Tanzania. Karibu.

Msikilizaji rafiki uranda wa Miss Lauda Kamba nleve na mana kuleva ndikawa idekwa kama munira ruku saka mpaka unleve pate oke vyake hata kinu chile chikawa kupita kumoyo fala suku ndisuku chita kupita chile kinu chile. Msikilizaji samtu wakenda wakati wa 11:52 inti ya Mosambiki no fwete fika mwisho nkachaka zetu za lugha ya kimwani za Reru Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na sampa tukujisa nipengu ya tatijiri na ingatia gazetu za lugha ya kimwani kusema kamba novyari na minuto 5 nisikiliza ngano za kila aina novyari na minuto 30 tijane mpango wa kabdelgado na maindi leo dezora itisikiliza baraza mwindi na indi za panja lugha ya kizungu na wenzetu maputu na kisa tijanya ngano za kila aina onzora itijasikiliza tena baraza mwindi na indi za panja na kisa tikijisa ngano za kila aina. Onzara ina minuto 10 haitija na ya bari za Cabo Delgado. Na onzara ina minuto 30 na minuto 30 mpango wa uzuda. Na sampa tifika mwisho nkacha kazetu za lugha ya kimwani kwa suku ya rero. Ufwe tilebela nsoma kwa kila kinu cha tisowere cha kunyata kwa kila kinu cha tendire pa. Sacheleweke mutisomi kwenta kusomi ya na ndi kawaida. Kwa studio mkwa pamoja nomi Faitha Anibal na Alfredo Augusto Lawi ya mkazi za ufundi. Nofwe, tizitena ukaribishani kwa pamoja nofwe daima na daima. Tukwamba kwa irini na lamsingema kapia pia wanu. Tukwasani pa na uranda wa Charles na ngundwa kamba mwana wanchomba.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kubele pia aruma mana kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki nao neva. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi cho mamo olukoni.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, aula ohi tafitia nindrete. Aena, ankala na samunku, anotanyara uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu kusewone nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, umetania serteza. Nyawe, nina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Nina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana, aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nne majerihe, witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mii. Akino pavela tuwa wira atu akina kwayo, anawere achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachera uvarela mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

indili kumene yakulola mipila vyavilambo panda ifa ya ku Mosambiki na timu yako ya shilambo ya ushabikila injila nchiwanja na shabaimo kutema shilambo sha Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na timu dinji vyavilambo vikumene vinida na kutadia burudani mtima mwako nishukulu shukumene shampila mtandao wa temite kwa kushanya vanyago pime mangani yanga vanalikola na kupongila kula nchajo lola uti burudani mashindano ampila avilambi ya panda kuteveme na vinji vyoe utundu wangi tale moja mwedi wa sita mpaka tale 31 mwedi wa saba na nawanga malipu wako alipakoti kwel anjadedia lipila shituvi chapashanya lola mashindano ampila mvilambo vipanda kutumila kuteveme na temtee.

0: Ihali chowilelia, ihapari chon provincia. Igverno yonlapo ni uhu, ihotruela uilupelela, umorusela energia mahala, emawane chotene chonlapo ni uhu. Maulumwala tapulelie inchana, ne ministru, ne uheweha mihaku chovati ni energia, Estevan Pale, okati, watipelia ya luku nopachira, wachira utekia, mapuro, oka wanihachia energia, iparasa yokinyonga, idistritu yo Palma, ukab Delgado. Wanuhalaya umwarsa chelia, nchuruko wakalaka imilyao kumi na sita wa dolari, nchuruko wa Amerika, ukumihie ni Exxon Mobili, ni impreza, elektrestade yonlapone huu, iprojeto ila, ihali kelelia, uhela chia ifiyu cho energia ikilo moshirini na tanu utepela chia ipete ni uhela chia ilusu sitini mparaparani. Wanuwehereri ya chichamo uhelelia energia amuchi ona nano eminya sita. Iguvernu yo Cap Delgado inopavela umarusela maasi mawani wanachereri ya uinchereri ya mavaherio o maasi anna mawani nenacho wariaya ipursentu sitini na tanu wanachereri ya apie ipursentu tamanini na tanu mpaka mwaka wa elfu pili luala miaka shirini na kenda. Maulumwala tapulelie nchana ni holeli o provincia ni weha weha chitu chote kateka watongalawe uwira chopavela opiera ala malipala igverno inera ilokiha chaka ni iteka chaka mapuro onanano oka wanhechia maasi mipante chene chohina hiana chowa provincia. Moisés Zacarias Enre wavaha maasi okauli anna mawani ukale nteko mulupale na lele urinaya igverno. Atu hansini na chese arna ureta wohona idistritu yoshuri ukab Delgado ahopanki hiya operasaun mahala hina wankupiti uoperaria mito nkupiti umanle isumana ivinre. Nruku ula uri uhokoloseria wona atu wapwele ureta wohona ya uhereriaya uoperaria atu opoha sabini ya thanlelie nanso yoperaria pasi atu hansine na chese lahanya umarikoriko o hiana hiana. Otonka cha wanholeli o programa yomito isipitali ulupale yopempa Cristóvão Massini Enre idistritu yoshuri ya ri yomalihera uonkupitula wanuhereriaya uhokolo elihia uvaria ula ntekola mwaka humahiyu. Ihapari chon provincia choma lihira mpira. Baia opempa ni Liga Sportiva Osofala katemane nchana masintano ya varnachie yari ojurnada yunakumi yumusambola mwaka umitano. Wacho Liga Sportiva Osofala na hokolela unkita mpira. Nihukuna nontivila ni Asociación Sportiva Opempa wa Stadio Municipale Opempa masintano ari ijornada yela yunakumi. Nena upu sacherani uwira baia ova Pempa na lelo ri okurua. Waria umapuro onakumi na meli ni pontu saba vano wireke Asociación Sportiva Opempa ri mapuro onakumi na moja ni pontu nane. Masintano ala amusambola anuholelia ni Ferroviari Obeira ni pontu shirini. Mayovra Radio Msambike, inyapari hapare chon provincia, chasane nimi Duarte Liasi. Mashkamolu.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la jabali demoli jimbo iliaka bodelegado mwainangodi ya shmakonde nelo. Wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Ishirikali ya shilambo shako Msambiki inkwida ilivika kukana umushu. Uvima dengo vya kwanda vadya kwa moto wa shipaki na ishaba. Iye kulota kuwisha makulumu kililo mumakaja kubilingananga mshilambo shetu uti mshipitile. Malovia landimanyi ya wiko wa Jumatano na mu wajili walipata lya mali apai na moto wa shipaki Esteva mpale pauki ili na vikali janga litandi ili utulia walota kudenga ili jiku lya moto wa shipaki kwa ibalasha ya ukiyonga i distritu ya Kupalma kushanya lijimbo ili akabu delegado na mwaku wao wa emilia umoja lideni 17 wa didola java maleka unkwa lakela kutishirika lya Exxon Mobil na lishirika lya moto wa shipaki kwa Mosambiki ishiko lyasho uvankulinda kuvikangila dimbu dya moto uviluta 25 na vituvu ncheshe vilota kushukuma moto na dikalaboi 60 mudiengo na vanapata moto watu ambao uvenentete dimia 6 vambi. Ishirikali ya lijimbo lya Cabo Delgado na ukananja dyedya kujava kwa medi akulituta mumakaja pavalinda kushumbia ishi wangu cha 65 mpaka desilimia 85 mwaka 2027 watika. Adiabali vandimanyi ya wiku wa Jumatano na mudirekta uwa kudenga na maikadio mumakaja hapa ukili na manyaka vili kenga pakulota kutandida ishi wangu asho ishirikali ya lijimbo inkuida ikandangidia na kudenga kwa miutu vyambi mudi distritu de kubilingananga mulijimbo lietu. Mosei Zakarias andi manyia kenga kuna nawanga na kwanda vadia medi mumakaja ninugu ungumeni mutawala watuveli wa ishirikali ya lijimbo ilia Cabo Delgado. Manya kavili kenga hashimadengo shakupita vakandangide vya kalelo vya medi mulijimbo ilia Cabo Delgado shinkuida shikumiriligwa na vambodi vakumila milugu vya ishirikali. Uvalueli amusini na ncheshe vameo la vila lemba kwe distritu ya kushure kuina lijimbo lia Cabo Delgado vanditandegwa operasheni kumadianga vila lemba. Mulimbu njuma lia monyo lishida litandeka limariliki mwishumana kunyuma. Nuguawo na ishabaya kulota kufaponi ya vano pakulota kujila kulola shana kenga kala vashina lota kuisha shiwango asha vano wakuponda 70 uva ukili kunyuma na lambalegwa mumakaja. Kanji vandi ukanatandedi ya bai uvanu amusini na ncheshe kwa mwa uwavitendo ya kubilingananga ya kukamadianga pakati pavalueli mumakaja. Nanangaledi wawapishi wangaikangila malwele ameu kushpitali shikumene shapapemba mulijimbo ilia Cabo Delgado Kristofo Amatsinye atedo la i distritu ya kushure hindi ukanava ya mwisho kutandedi limbunjo mario pavali inda kutwalida shimadengo shosho mwaka wa 2027. Mishajo itimu ya Bahia ya Papemba indi tatakalanila bila kwa bila na itimu ya Liga Desportiva ya Kusofala Montili wa ilaundi ya 10 mashindano la Mosambola mwaka 2026. Iya dao itimu ya Liga Desportiva ya Kusofala inkulinda kujalanga wiku wa Jumamosi na Asociación Desportiva ya Papemba kushu wanja shaibu makaja shapanjini wa Papemba Muntili wavalota kujalanga ila undio ya 10. Manya kenga Bahia ya Papemba inkupagwa mwina na dipointi 7 liutu lia 12 na itimu ya Asociación Desportiva ya Papemba liutu lia 11 na dipointi 8. Ili gili dalilanga lalegwa na itimu ya Ferroviário ya Kubera na dipointi 20. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakela shalo wakuni kumapalapanda Radio Msambiki Nkaja Mupemba.
2: Habari za provinsia nluga ya kimwani zwangufio mwanomi Feida Anibal. Ufalme wa Mosambiki wahakikisha tena kuri kubalisa kuengeza kuwapatisa luju wanainti pia ipate kuahidi kufika maendeleo makaya pia muinti. Kaswera Javi Jumatanui, ministru wa kazi tafiti mali ya pansi na luju Stephen Pale pa ikivyariwa bloku ya kwanza ipate kuanza kutaiwa luju pasedi ya posta administrativu ya Kionga distritu ya Pale Palma, provincia ya Cabo Delgado. Nkati antajiwo wangutumirwa nzuruku wa kufika milyan moja peo 17 ya dollars nzuruku laviwe na ex-mobile na elektrisidadi ya Musambiki. Ntajiwo ya sakutura maribu ya patisa lujo kitambo cha kilometru 25 pashu 4 za kupindula na kandieru 60 za kumwarika mbarabara wakipatisiwa lujo kiasi cha wanu 600. Ufalme wa Cabo Delgado wasa kuengeza kuwapatisa maji wanainti wakiengeza kiwango cha prosentu 65 kwa kiwango cha prosentu 85 mpaka mwaka wa 2029. Kereza Bari Jumatanui, diretori wakazi tafiti kujenga makaya, ambire kamba ipate kufiksa anzimai ufalme wankwandala na kujenga mirimbu mipya na mala mupatisa maji mema mprovinsia. Moisés Zakaria kamba kuwapatisa maji mema wanainti makaya kuwa mumpango wakazi za ufalme mkati ya miaka 5 ya tiri. Kwanziwa ntaji wakujenga mala mupatisa maji mprovinsia ya Cabo Delgado wankwala ngira na sada wa makazi ya avya maendeleo. Walora 54 warina tofauti ya mwana maso district ya Shuri mprovinsi ya Cabo Delgado wafanyika na operasao mkati wa mpango wa kuoperari maso bure wisiri sumana ipitire. Nia ikiwa na azma ya kuwasaidia wanu wari na ulwereu kuludira kuona ukisaka kufanyika na walwere wa kupunda 70 watu ndoriwe. Fala uoperari wa walwere 54 konta ya walwere wengine kuwazidi ulwereu. Kamba vyambire jumbe wa mpango udumu ulwere wa maso nshipitali ulu ya Pemba Christopher Machinye, shuri iwa distritu ya mwisho kufaika na mpango huu ikionekana kuendelea mpango huu mwakani. Misezo, Bahia ya Pemba wala wasawa bila kutemana na Liga Desportiva ya Sofala msezo wa nafasi ya 10 ya mashindano makulu ya mpira muinti Musambola na mwaka. Na Liga Desportiva ya Sofala atakuseza Jumamosi ijayo na Asociación Desportiva ya Pemba mkampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba msezo wa nafasi ya 10. Kusema kamba Bahia ya Pemba wangarimu nafasi ya 12 na pontu 7 ilikamba Asociación Desportiva ya Pemba wa mnafasi ya 11 na pontu 8 na mashindano ya nkulungozwa na Ferroviario ya Beira na pontu 20.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidiladi. Serikali ya Mozambiki inathibitisha tena dhamira yake ya kupanua na kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wote pamoja na kuhakikisha kuwa manufaa ya maendeleo yanawafikia wananchi wote kote nchini. Dhamira hii ilithibitishwa tena siku ya Jumatano na waziri wa rasilimali za madini na nishati Stephen Pale wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya mradi wa kusambaza umeme katika makao makuu ya tarafa ya Kionga katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado. Mradi huo wenye thamani ya dola za Marekani milioni 1.17 na kufadhiliwa na kampuni ya Exxon Mobil na Electricidad de Mozambique unahusisha ujenzi wa njia za umeme wa voltage ya wastani zenye urefu wa kilomita 25, vituo vidogo vinne vya transformer na taa 60 za barabarani, hatua itakayowezesha kuunganishwa umeme kwa takriban wateja wapya 600. Serikali ya mkoa wa Cabo Delgado inapanga kupanua mtandao wa usambazaji maji ikilenga kuongeza kiwango cha huduma kutoka asilimia 65 hadi asilimia 85 ifikapo mwaka 2029. Tangazo hilo limetolewa siku ya Jumatano na mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma ambaye alibainisha kuwa ili kufikia lengo hilo, serikali inafanya ukarabati na ujenzi wa vyanzo vipya vya maji safi na salama pamoja na mifumo ya usambazaji katika mkoa mzima. Moses Zakarias alisema kuwa kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii ni mojawapo ya vipaumbele vya serikali kwa kipindi cha sasa cha miaka 5. Utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya usambazaji maji jimboni Cabo Delgado unaungwa mkono na washirika wa maendeleo. Wagonjwa 54 wa mtoto wa jicho katika wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado walifanyiwa upasuaji kama sehemu ya kampeni ya upasuaji wa macho bila malipo iliyohitimishwa wiki iliyopita. Mpango huo ambao ulilenga kurejesha uwezo wa kuona kwa waathiriwa na tatizo hilo ulitarajiwa kuwahudumia zaidi ya wagonjwa 70 waliokuwa wamechaguliwa awali. Hata hivyo, ni upasuaji 54 pekee uliofanyika kutokana na sababu mbalimbali zinazohusiana na hali ya kiafya ya baadhi ya wagonjwa. Kwa mujibu wa Christopher Matsinye, mkuu wa kitengo cha huduma za macho katika hospitali ya mkoa ya Pemba, Shiure ilikuwa wilaya ya mwisho kunufaika na kampeni hiyo, huku kukiwa na mipango ya kuendelezwa kwa kampeni hiyo mwaka 2027. Michezo. Bahia ya Pemba ilitoka sare ya bila kufungana Jumatano hii dhidi ya Liga Desportiva ya Sofala katika mechi ya raundi ya 10 ya michuano ya ligi kuu ya soka nchini Mosambola 2026. Wakati huo huo, Liga Desportiva ya Sofala inatazamiwa kucheza tena Jumamosi ijayo dhidi ya Asociação Desportiva ya Pemba kwenye uwanja wa manispaa ya ndani katika mechi ya raundi hiyo hiyo. Ikumbukwe kuwa Bahia ya Pemba imesalia kwenye nafasi ya 12 na pointi 7, huku Asociação Desportiva ya Pemba ikishika nafasi ya 11 na pointi 8. Ligi hiyo kwa sasa inaongozwa na Ferroviário ya Beira wenye pointi 20. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Alelo ni mphelo rwanela oholo uithuti hanantava nemakhuwa ninra uithucha moluma oshukuru ni oleha nulepela nsamaha ohima cha otelia ni ochivelia nyetankacha haya vanontwe ni inayo roholo ntwe nupuele somalehu e programe virae ni tuchaleshani chama ni hetucha molumo ohimakacha mapuro areayachitu ni tampema huku osumana haya otene wamocha asina mane arichi nkerekere wapurusore afiatore Ari wa kiviru ni lapish. Hayato, anamane ari nkerekere wa purusore. Afiatore, ari wa kiviru ni lapish. Makupi! Vanontwe, ni himaka cheke wa mocha mahuku osumana. Ni huku noke lianteko. Na meli. Neraru, nechese, netanu, ntivela, namanruku. Hayato, ni huku noke lianteko, nameli, neraru, nechese, netanu, ntivela, namanruku. Makupi! Nina ya urwane la uholo, wetucha, molumo, ole pelansomaha, oshukuru, otelia, uuluma, ohimeche etu, enichivela, vanontweni wenleke, ehantisi, emocha.

0: Te, aina, ankala, na samunku, anotanyera uretene iyoyo. Matata onanara ni ichonja chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene iyoyo.
1: Vanova, kipanke kisiani.
0: Mwakuse onenacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wajira wira akleke sana mwirutu ni wawe.
1: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira kumi haya.
0: Kawana riketu, mwiwele, mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, unetania serteza. Nyawe, njina ya uya, ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya uya, monehe, wakala wira, ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemajerihe witu wacha uonene.
1: Kina wona chomu, ni mi, akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
0: Ikweli, ni uchula kampo tukono, poti wakikichera amuchenyu, ni anamawani otene, poti upachera uvarela mteko, iketelo chene, chenyo.
1: Totoro kiosukuru, ukumane na navaki na achula itu yovara.

tipuela ya mawazo ya dunia ya pahela na hukuma na ne msirwa famiteko cho nulu mene makuwa mpanta huopachira unukuna neche sente kosumana mauko 30 mweru na saba mwaka 2026. Omiteko na vira sikona ni huluka yesu ahilu kati kampa tokola mwarenyu ni Anisetu Frederiku Duarte Liasi wa mikrofone mwanchina no Radu Msambiki. Nenera sant mpaka ni hukuni kwa mwe anapuya ni vahukumi uorera ni apinatamo ya hinu nkurumi hacharo na haloturu la wana nacha mustudio mwa Radio Musambike. Kwa herini.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa leo. Ni siku ya Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55, lakini itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 muda huo tutafungua laini zetu na utapata fursa ya kutupigia simu yako ya mkononi. Karibu sana.

Datu unasema ni saa 11 dakika 18 kuanzia sasa tumefungua laini zetu. Unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865050888. Namba yetu ya Vodacom ni 85032980. Tupigie utuambie la misi yako inaenda vipi pande hizo.

0: simu ya kwanza kabisa kutoka huko nje. Karibu.
1: Asante sana, nimeshakaribia hapo mjengoni mama. Hebu habari za kazi hapo?
0: Hapa kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Asante sana, unaongea na Mzee Deshi hapa, napatikana eneo ya Naavara.
0: Ndiyo. Naavara kuna semaji?
1: Naavara mama, namshukuru Mwenyezi Mungu wa kujambo. Tumekaa kwa uzuri mpaka saizi hapa, unajua baridi baridi ndogo ndogo hii, kama tuko pwani.
0: Ndiyo.
1: Basi inatusaidia, tupo makini sana kusikiliza radio Mozambiki ya Pemba hiyo.
0: Na mnatunyima nini huko Naavara?
1: Ya kukunyima huko viko vingi. Basi hautaki kuja bwana.
0: Inabidi niwatembelee.
1: Ah, kumbe unabidi, sio kwamba nitakuja amna.
0: Nitakuja.
1: Mungu akitujalia kama utakuja, basi tutafurahi sana. Huku sasa hivi naona wananchi wanaanza kumenyemenye miogo tulio naye kidogo kidogo ili kutengeneza chakula.
0: Ah, vizuri. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Mimi salamu ya kwanza ngoja nikupe wewe, kwa sababu mpenzi wangu nakupenda sana, ila wewe hutaki kuja kuniona Naavara. Hata mahindi nilikwambia njoo chukue mahindi.
0: Nashukuru, nitakutembelea.
1: Asante sana. Basi salamu ya pili, kwanza naingia Mweda. Kuna kijiji moja kinaitwa Mbuo. Mbuo huko ndio nataka nitume salamu kwa mamangu mzazi, anaitwa Bibi Ismaili. Huyo apate salamu pamoja na mashikamu yake. Natoa salamu ya pili hii hapa, nampa mjukuu wangu anaitwa Zirizilio apate salamu yake. Kuna Gloria apate salamu yake. Kuna mwingine anaitwa Bebe apate salamu yake. Kuna Libwela, huyo apate salamu yake. Kuna baba yangu anaitwa Siele Mbula apate salamu yake pamoja na mashikamu yake. Kuna babangu mdogo kitinda mimba cha baba, huyo anaitwa Erike Deish, naye apate salamu yake pamoja na mashikamu yake pamoja na mke wake pamoja na watoto wake, hata Mbula naye pamoja na mke wake. Nikitoka hapo, nampa mdogo wangu anaitwa Banda apate salamu. Nikitoka hapo hapo tena, kuna mdogo wangu anaitwa Paulo Kasiano, huyu naye apate salamu. Kuna mdogo wangu anaitwa Joao, naye Kasiano, huyu apate salamu. Nikitoka hapo, nampa mdogo wangu, huyu naye walienda kucheza mpira huko sehemu za Mwale, lakini wameshinda, naye apate salamu, anaitwa Eduardo Kasiano. Kuna dada yangu hapo hapo Mbuo, mama Nalikele, huyu naye apate salamu yake. Kuna mama Zerfula, huyo hapa naye apate salamu yangu. Kuna mdogo, kuna mjukuu wangu anaolewa huko Mikalale apate salamu. Kuna Veru mjukuu wangu apate salamu. Kuna Dora apate salamu. Kuna wanangu wengine wanaishi sehemu za Mweda. Kuna Viega huko mwanangu apate salamu. Kuna dadangu Bitikasiano naye yuko Mweda huko apate salamu. Nikitoka hapo sasa, naingia hapa hapa Naavara hapa. Kwanza apate mjukuu wangu anaitwa Temba. Kuna mwingine mwanangu anaitwa Karapao apate salamu. Kuna mtoto wangu mmoja anaitwa Flora Atanazi apate salamu. Nikitoka hapo niingie Miezi. Kuna mama watoto wangu kwa anaitwa Georgina Atanazi Paula apate salamu. Kuna mwanangu yangu mmoja anaitwa Lea apate salamu. Na wajukuu zangu Ferizalda apate salamu, Angelina apate salamu, Ina apate salamu, na mmoja huyu Lario apate salamu. Kuna Elima naye apate salamu. Hii ni vijukuu zangu. Naingia upande wa kijana mmoja anaitwa Nandili apate salamu. Kuna Kulauka apate salamu. Kuna mwingine anaitwa Mzee Washoka huyu na Katembo apate salamu. Kuna Mzee Mashadu apate salamu. Kuna mzee anaitwa Mkalinga apate salamu. Kuna Pesa apate salamu. Kuna Mbalangira hapo hapo Miezi hapo apate salamu. Kuna Ntundu Dizintundu naye apate salamu. ninamalizia salamu hili live niwaachie wenzangu. Kuna Mwone apate salamu, kuna Bonifazi Munkuti apate salamu zangu, na Matia Zilari apate salamu, Babu Riangenya apate salamu, na Piko kuna vijana wananijua wote wapate salamu, na mzee wao anaita ipo siku tutakutana. Asante sana, niachie laini wapite wenzangu.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Asante sana na kazi njema.
0: Asante.
1: Asante.
0: Ni msikilizaji wetu huyo kutoka na Havara ambapo amepata fursa hiyo ya kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865088, namba yetu ya Voda ni 85032938. Tuambie alamisi yako inaenda vipi.

0: Simu kutoka huko nje. Karibu sana. Karibu.
1: Halo, halo, habari?
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mimi Luigi, niko Parma huko.
0: Parma kunasemaje?
1: Hata Parma huko amani kabisa, labda huko Pemba huko.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza zimeanza kwa kaka yangu Celestino Kalani Simba

0: Tuna simu nyingine, karibu sana.
1: Asante, asante sana. Vipi jangoni huko?
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Lukuni nikiwa na Mandaye Msimba da Praya.
0: Musimba, kunasemaje?
1: Msimba kwema, sijui jangoni huko mama.
0: Huku kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza na kwenda rafiki yangu hapa hapa na Mandaye hapa anaitwa Paulo. Za pili na zinakwenda kwa mkoo wangu anaitwa Suzana. Za tatu zinakwenda kwa baba yangu anakaa huko Nangale na anaitwa Mleko. Zingine zinakwenda kwa ndugu yangu hapo Ikirei hapa na Katia. Ndini ya mwisho kabisa na kusalimia wewe mama mdogoni huko Pemba huko.
0: Asante na tunakutakia jioni njema.
1: Asante sana mama.

0: Karibu sana.
1: Asante, habari ya leo?
0: Nzuri kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Hapo naongea na Isa Asili.
0: Isa uko wapi?
1: Unaongea na Isa Asili?
0: Ndiyo, Isa uko wapi?
1: Mimi niko district ya Palma hapa, posto ya Mpunanyali.
0: Palma kuna semaje?
1: Niko Mpunanyali, Mpunanyali, district ya Palma.
0: Sawa, habari za huko?
1: Safi. Huko nashukuru kwema kabisa.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa jamaa yangu mmoja. Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa brother wangu anaitwa Maulana, yuko na Mawa. Salamu zangu za pili zimfikie rafiki yangu Mchele Mchele, anapatikana Palu Masede. Salamu zangu za tatu apate mzee wangu hapa Ismail, Ismail Muhidini, yuko hapa hapa nyumbani hapa, azipate salamu zake hizo. Salamu zangu za nne ziende kwa rafiki yangu mwingine na Shinangadi pale anaitwa Asman na Lomba. Salamu za tano za mwisho apate dada yangu anaitwa Zaituni Biti Mchika, yuko pande za Miridu Tandaimba Tanzania. Asante dada.
0: Asante sana Isa, tunakutakia jioni njema.
1: Asante, mna shida.
0: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 30. Tuendelea kupokea simu zenu mpaka pale itakapotumia majira ya saa 12 na dakika 55. Unaweza pia kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865088. Namba yetu ya Vodacom ni 85032988. Tupigie utuambie jioni yako inaenda vipi huko uliko.

0: Simu kutoka huko nje, karibu sana studio za Radio Mozambiki. Karibu.
1: Hali za leo?
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Shabani Abdalla, niko Palma.
0: Palma kuna semaje?
1: Palma kuko fresh, yesi yuko Pemba.
0: Uko Pemba kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu uzembe kama rafiki zangu wote na wazee wangu wote na wanaonifahamu mimi tena huko Pemba, zimpate mzee wangu ambaye anaitwa Anthony Dia, na huyo impate salamu zake, na wewe mwenyewe pia zipate salamu. Nikifika hapa basi mimi.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema na asante kwa kutupigia, wasalimie Palma.
1: Asante.

0: Kundanyali kumesalimika labda huko Pemba.
1: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
0: Salamu za kwanza zimfikie mwanangu anaitwa Dizuna Dadi huko Nangadi. Salamu za pili ziende Kionga kwa mdogo wangu anaitwa Asmani Kilezi. Salamu za tatu ziwasikie watangazaji wote wa Radio Mozambique. Salamu za nne zimfikie mdogo wangu anaitwa Nisingeli Tamsenda Nyali. Aya, asante hapo mwisho.
1: Asante sana, wasalimie huko Mpunda Nyari.
0: Aya, asante. Aya, asante.
1: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 35. Pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865050888. Namba yetu ya Vodacom ni 85032980. Tupigie utuambie Alhamisi yako inaenda vipi.

0: Tuna simu uko nje, karibu sana.
1: Asante sana ndugu, karibu.
0: Habari yako, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naongea na ndugu Maota Soma, niko hapa Pemba, kijiji kimoja cha Shibabali.
0: Shibabali kuna semaji?
1: Hata Shibabali kamba shwari tu, sijui uko kazini.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zinaenda kwa mke wangu Mtamba Fatima Abdalla na ndugu yake mama yake Abdalla, na mimi ndugu yangu wanamwita Fatima Mvita na Kufa Mvita na mama Bialawe, wote Mtamba huko huko, Musa Idrisa Kanambwi Mangoni Tamauta Antrezentena na marafiki wengine waliko huko kijiji kinachoitwa Makomia, wote salamu.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Asante sana.
0: Shukrani.

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Habari yangu nzuri, habari za kwako?
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mimi Ismail Mahidini, nipo hapa Mpundanyali.
0: Mpundanyali kuna semaji?
1: Mpundanyali huku mambo poa tu, sijuza Pemba huko.
0: Kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Kwanza salamu zangu zinafikia Ibrahimu Hundi, yupo Mpundanyali. Ya pili na sindiki

0: Tuna simu nyingine huko nje. Habari yako?
1: Habari nzuri, habari za leo.
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na bwana Fredi kutoka hapa Palma.
0: Fredi Palma, kunasemaje?
1: Huku Palma nashukuru Mungu, sijui habari za mkoani hapa.
0: Huku Pemba kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu natuma salamu ziende hadi hapo Miezi, kuna baba yangu mmoja anaitwa Mzee Bingwa apate salamu na shamu yake, na kuna shemeji yangu anaitwa Joao Bingwa na yeye apate salamu zake. Kuna shemeji yangu mwingine anaitwa LD apate salamu zake. Zitoke hapo zifike Ngalani, hapo kuna dada yangu hapa anaitwa Teresa na yeye apate salamu. Zitoke hapo zifike Mokomii, hapo kuna kakaangu anaitwa Momba na yeye apate salamu. Kuna mtoto wangu hapo Mokomii hapa anaitwa Paulina apate salamu. Kuna mtoto wangu hapo anaitwa Delma apate salamu. Zije hapa hapa Palma Sedi hapa apate mke wangu anaitwa Sofina Roberto apate salamu. Mimi mwenyewe niko kazini huko. Kazi njema.
0: Asante sana, pia tunakutakia kazi njema.
1: Nashukuru.
0: Amina.

0: simu kutoka huko nje. Habari yako? Habari?
1: Safi, habari za leo?
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Isa Ismaili Libibo, nipo Palma posto ya Kionga na kwa dari ya Kilindi.
0: Kuna semaji uko Kionga?
1: Huko Kionga amani tu, sijui za huko sidadi huko.
0: Kwema, mnatunyima nini huko jamani Kionga?
1: Huku mambo ya bizi ndo tunakunyima samaki, pweza, ngamba, bana visokolombwa, makaza, pamoja na mwata.
0: Inabidi tutembelee huko tuje tule samaki jamani.
1: Haya, karibu, tunakukaribisha.
0: Haya, asante sana. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zinazimfikie Sinde Mzee Madawa Mwizi, Bingwa Mzee Mtita Mtitikije, Majele Mzee Mtundu Washintundu, Kiima Kamaloze, Mama Pama Mtambalika, Kinyetu Paruma hapa, Mzee Majele Tamute. Salamu zimpate Ngoo Beka Libibo, Amuliwanu Libibo, Fatima Libibo, Zaruki Libibo, Sabu Libibo, Amene Libibo, Aliwa Libibo, Nuru Libibo, Zarundi Abdo Libibo, Nshuti Libibo, Nafusa Libibo, Naziu Libibo, Ikoje pamoja na mwene jina Libibo. Tungemana Tisumaili Mzee Kardozi ya Paruma, na mweka alimpate Bakari Ntini pamoja na mabingwa wote. Kwali Sinde nisalimia mwana ya. Kazi njema dada.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Asante, kazi njema.
0: Shukrani. Tuna simu nyingine, karibu sana.
2: Asante sana. Salama mama.
0: Salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Ridi Pesa Moja, naishi hapa wilaya ya Palma, lakini nipo na posti ya Ulumbi.
0: Ulumbi wanasemaje huko?
2: Hata Ulumbi huko kupo salama, sijui za Njengoni huko Pemba huko sijafika hata siku moja, sijui nitafika lini, lakini kwa uwezo wa Mungu bwana ninazidi kumuomba tu alipe nauli nifike nije nikuone mama.
0: Utafika tu. Tuwe na imani.
2: Inshallah, amina. Inshallah, amina.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Salamu za kwanza kabisa zinsikie kaka yangu kabisa kumpenda mimi mwenyewe, naishi huko Kilindi, anaitwa Ali Rashidi Dodo jina maarufu. Salamu za pili zimfike kijana mmoja anaitwa Matama ambaye jina lake maalumu kabisa Mapengo, linsikie vile vile, yule ni ndugu yangu. Salamu za tatu zimfike mwanangu mwenyewe anaitwa Juana Ali Birashidi, yupo Palma hapo. Salamu za nne zimfike mke wangu mwenyewe kumpenda kabisa, tunaela la usingizi kwa wema kabisa, na watoto wetu wote tulioko nao hapa nyingine, anaitwa Kibibi Momadi Nyambi. Salamu za tano au za sita kidogo zimfike huyo mtangazaji wa redio anaitwa Jambwambwe. Nilikuwa nasikia zamani sana, lakini siku hizi hata sijampata kwenye redio. Nafuatia sana redio Pemba, inaponiacha mkono kidogo tu basi nakuwa na siridhiki. Kwa vile salamu za tatu, za tano zikafikia kijana mmoja anaitwa Karibada, yuko hapa hapa Ulumbi pamoja na mkewe. Wote salamu zao. Salamu za tano au za sita zikafikia kijana mmoja anaitwa Huseni na Vitale, yupo Langadi. Kwa vile nasalimia sana ndugu mjomba wangu, kwa vile aje niangalie, toka kufa dada yake mpaka leo hatujaonana bado, karibu mwaka wa sita mzima. Na kuwaje, mbona kumbuki nyumbani bwana? Na huo pia ni ujumbe moja kwa moja. Pole lakini kwa kusumbua, kwa sababu ninaongea hapo.
0: Hamna shida, tunakutakia jioni njema na asante kwa kutupigia na ujumbe wako umefika.
2: Asante dada.
0: Ndio.
2: Mimi sikujui jina lako, lakini sasa ninakuomba kwamba salamu zangu zipokee vile vile, pia ninakutumia salamu pamoja na familia yako yote.
0: Asante sana, nashukuru.
2: Asante. Na ukiwa labda utaweza kunitajia tu, nitakusikiliza kwenye redio.
0: Sawa, nashukuru.
2: Asante, pole kwa kazi.
0: Asante, asante.
2: Jioni njema huko Shibabwari, kusijui wapi.
0: Tuko Pemba huko maeneo ya Natiti.
2: Asante, asante. Basi nilisahau mzee wangu mmoja anaitwa Antuma Naombe, alikuwa anaishi hapo na nivi na nivi hapa mahala pa. Ana sahau kidogo, lakini alinipenda sana mzee wangu, nilifika mwaka mmoja Mikufi.
0: Kama
2: nifikie salamu kama hizo. Haya bwana, nakuachia redio na nanchala laini kidogo pita wenzangu.
0: Haya, nashukuru, nashukuru.
2: Asante, asante, asante. Nashukuru sana, na mimi nimefurahi.
0: Amina.

0: tuna simu kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Nzuri, habari za hapo shuda.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Unazungumza na mzee Shambuti kutoka Tarafani Mtamba, wilaya na Ngazi.
0: Sawa, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwa Bonifasi Mungu Kinyu, huyo alinipelekea salamu. Wapili ya mzee Namwedi yuko na ng'unde huko. Tikiti Mchinga Nikamoka Mchinga Juan Galuji Matambalale Lukwete Nampanya. Nikirudi huko nakuja hapa Ntama namkuta bwana mdogo wangu Nikadela. Nikuta vile vile hapa Ntama Maina Mateu Jimwadi. Nikitoka hapa naenda Lishee, nikamkuta pale Aventi Marishee, Ebra Likoko Lishee, Ndembo Lishee. Nikitoka hapa naenda Ngalonga, namkuta Nali Bizimali. Nikitoka hapa naenda Mwadi, namkuta pale Kontente, namkuta vile vile Likoko, namkuta Mama Fama Kosta Abdi Kasamba. Basi nasema kwamba kwa ujumla, kwa kuwa nazungumza kwamba kuanzia juzi mpaka jana mpaka leo hii redio inaipata vizuri, iko siku za katikati hapo ilikuwa haipatikani. Kwa hiyo kwa tatizo hili, kwa kuwa mmetengeneza, basi mliweke sawa kikusudi tuwasiliane na abingwa wenzetu.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema. Muda wetu nasema ni saa 11 na dakika 58, zimesalia dakika 2 tu itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Kumrazi msikilizaji wetu, hatutaweza kupokea tena simu zenu, muda umetutupa mkono, lakini niwashukuru wale wote ambao wameweza kutupigia.

0: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 12. Karibu sana ili uweze kusikiliza jarida letu la habari.
1: Jarida la Cap Delgado.
2: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Geta Chap anashiriki katika mipango nchini Angola inayolenga kuimarisha hali ya kiuchumi na kijamii ya wanawake wa marais wa Afrika. Serikali ya Mozambiki inathibitisha tena dhamira yake ya kupanua na kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wote. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, moto mkubwa wa misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiao Marques. Habari kamili. Serikali ya Mozambiki inathibitisha tena dhamira yake ya kupanua na kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wote, pamoja na kuhakikisha kuwa manufaa ya maendeleo yanawafikia wananchi wote kote nchini. Dhamira hii ilithibitishwa tena siku ya Jumatano na waziri wa rasilimali za madini na nishati Stephen Pale, wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya mradi wa kusambaza umeme katika makao makuu ya tarafa ya Kionga katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado. Mradi huo wenye thamani ya dola za Marekani milioni 1.17 na kufadhiliwa na kampuni ya Exxon Mobil na Electricidad de Mozambique unahusisha ujenzi wa njia za umeme wa voltage ya wastani zenye urefu wa kilomita 25, vituo vidogo vinne vya transformer na taa 60 za barabarani, hatua itakayowezesha kuunganishwa umeme kwa takriban wateja wapya 600. Serikali ya mkoa wa Cabo Delgado inapanga kupanua mtandao wa usambazaji maji, ikilenga kuongeza kiwango cha huduma kutoka asilimia 65 hadi asilimia 85 ifikapo mwaka 2029. Tangazo hilo limetolewa siku ya Jumatano na mkurugenzi wa mkoa wa kazi za umma, ambaye alibainisha kuwa ili kufikia lengo hilo, serikali inafanya ukarabati na ujenzi wa vyanzo vipya vya maji safi na salama, pamoja na mifumo ya usambazaji katika mkoa mzima. Moses Zakarias alisema kuwa kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii ni mojawapo ya vipaumbele vya serikali kwa kipindi cha sasa cha miaka mitano. Utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya usambazaji maji jimboni Cabo Delgado unaungwa mkono na washirika wa maendeleo. Wagonjwa 54 wa mtoto wa jicho katika wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado walifanyiwa upasuaji kama sehemu ya kampeni ya upasuaji wa macho bila malipo iliyohitimishwa wiki iliyopita. Mpango huo ambao ulilenga kurejesha uwezo wa kuona kwa waathiriwa na tatizo hilo ulitarajiwa kuwahudumia zaidi ya wagonjwa 70 waliokuwa wamechaguliwa awali. Hata hivyo, ni upasuaji 54 pekee uliofanyika kutokana na sababu mbalimbali zinazohusiana na hali ya kiafya ya baadhi ya wagonjwa. Kwa mujibu wa Christopher Matsinye, mkuu wa kitengo cha huduma za macho katika hospitali ya mkoa ya Pemba, Shiure ilikuwa wilaya ya mwisho kunufaika na kampeni hiyo, huku kukiwa na mipango ya kuendelezwa kwa kampeni hiyo mwaka 2027. Michezo. Bahia ya Pemba ilitoka sare ya bila kufungana Jumatano hii dhidi ya Liga Desportiva ya Sofala katika mechi ya raundi ya 10 ya michuano ya ligi kuu ya soka nchini Mosambola 2026. Wakati huo huo, Liga Desportiva ya Sofala inatazamiwa kucheza tena Jumamosi ijayo dhidi ya Association Desportiva ya Pemba kwenye uwanja wa manispaa ya ndani katika mechi ya raundi hiyo hiyo. Ikumbukwe kuwa Bahia ya Pemba imesalia kwenye nafasi ya 12 na pointi 7, huku Asusa Sound Sportiva ya Pemba ikishika nafasi ya 11 na pointi 8. Ligi hiyo kwa sasa inaongozwa na Ferroviario ya Beira wenye pointi 20. Wanawake wa mkoa wa Cabo Delgado wanaiomba serikali wawekee benki ya biashara ili waweze kuwa na maendeleo zaidi. Mwandishi wetu Christina Martin anatuletea taarifa zaidi.
0: Wanawake wa jimbo la Cabo Delgado wameomba serikali wawekee benki ya mikopo ili waweze kuomba fedha kwa ajili ya kufanya biashara zao. Mwanamke mmoja akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amethibitisha kuwa fedha hizo zitawasaidia kufanya biashara zao.
3: Kwa Magdalena asilia Madidi, maingekuepo benki ya mkopo kwa sababu kila mwanamke siku hizi anataka yeye afanye biashara yake, awasomeshe wanawe, awasomeshe wajukuu, yasaidie familia. Sema benki ya kufanya mkopo yani kwa kukopesha wanawake. Kwa sababu wanawake wangeenda kukopa ile pesa, wangefanya biashara.
0: Aidha fedha hizo zitawasaidia kuinua wanawake katika kuwekeza kupitia biashara zao.
3: Na itasaidia sana kwa sababu mwanamke, biashara ya kufanya mwanamke. Mwanamke yani ni muhimu kwa kufanya biashara kuliko mwanamume. Kwa sababu yani mwanamke ni mtu wa kupanga budget. Akifanya biashara anajua ipesa nitumie, ipesa niendeleze biashara. Ndio hivyo afadhali washike sana wanawake upande wa biashara.
0: Madalena Asilia Madidi akiomba serikali wasaidie wanawake kuwawekea benki ya mikopo ili waweze kusaidia katika kukuza biashara zao na kukuza uchumi.
2: Huyo alikuwa Christina Martin na taarifa ambayo inadai kuwa wanawake wa mkoa wa Cabo Delgado wanaiomba serikali iwawekee benki ya biashara ili waweze kuwa na maendeleo zaidi. Luanda, Geta Chapo mke wa rais wa jamhuri, anabadilishana uzoefu nchini Angola kuhusu kuimarisha amani, ustahimilivu zidi ya mabadiliko ya tabia nchi na ustawi wa wanawake na wasichana. Kwa kutaka kufanikisha jambo hilo, mke wa rais Geta Chapo ameshiriki Alhamisi hii asubuhi uzinduzi wa kampeni kuimarisha ustahimilivu kwa wanawake na wasichana, hali ya hewa, migogoro na mustakabali endelevu. Ikiwa imezinduliwa nchini Angola, kampeni hii ni mpango wa bara zima unaoongozwa na wanawake wa marais wa Afrika ambao unalenga kuwezesha wanawake katika kukabiliana na migogoro ya hali ya hewa, kukuza amani na kuhakikisha maendeleo endelevu. Mkutano huo unafanyika chini ya kauli mbiu jenga ustahimilivu na uhakikishe uendelevu kwa ajili ya siku zijazo kupitia ushirikishwaji jumuishi. Maputo, waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi, ametangaza kuanza hivi karibuni kwa ushirikiano na Ureno kwa ajili ya kuendeleza sekta ya misitu. Kulingana na Roberto Albino, uwekezaji katika mifumo ya kilimo misitu unaweza kuwa njia ya kuimarisha na kujenga ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
4: Pelos números que eu estou a ouvir, posso dizer que já estamos a 95% de concretização de uma parceria fantástica entre empresa portuguesa e parceiros moçambicanos para um projeto de desenvolvimento da indústria florestal. Estamos perante um momento muito sensível de Moçambique em que temos que dar uma resposta concreta no que diz respeito à resiliência. Não podemos continuar a fazer o discurso de coitados que estamos a sofrer com intempéries, com ciclones, com cheias, etc. Temos que começar a dar resposta a isto. Isso só se faz com investimento orientado para a cadeia de produção resiliente.
2: Roberto Albino alizungumza hayo Alhamisi hii jijini Maputo katika kongamano la kilimo na chakula la Go to Market Mozambique lililoandaliwa na chama cha wakulima vijana wa Ureno. Miji ya Maputo na Cairo nchini Misri itaanza kubadilishana uzoefu katika sekta za usafirishaji na mipango miji. Miji hiyo miwili ilitia saini hati ya makubaliano jijini Maputo Alhamisi hii ili kuimarisha uhusiano wa ushirikiano uliopo. Hati iliyotiwa saini Alhamisi hii mji mkuu wa nchi pia inaweka utaratibu wa kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni na kiuchumi kati ya miji ya Maputo na Cairo. Meya wa jiji la Maputo Razaki Manyike alisema kuwa utiaji saini wa makubaliano hayo unaonyesha miji hiyo miwili inashiriki maono sawa ya maendeleo endelevu ya miji.
5: Maputo e Cairo são cidades que desempenham papel determinante no desenvolvimento dos seus países. Apesar das diferenças de dimensão e contexto, enfrentamos desafios semelhantes, que sejam o crescimento urbano acelerado, a necessidade de melhorar a mobilidade, de proteger o ambiente, de modernizar os serviços públicos e de criar mais oportunidades para as nossas populações. São precisamente esses desafios comuns que tornam esta parceria relevante e temos a convicção de que podemos aprender um com o outro.
2: Hati ya makubaliano yaliyotiwa saini Alhamisi hii jijini Maputo inaweka utaratibu wa kubadilishana ujuzi katika sekta za afya, elimu, michezo na mazingira. Zaidi ya wakazi 43,000 wa kata ya Kilimani katika wilaya Musimba da Praia jimboni Cabo Delgado sasa wananufaika na huduma bora za afya. Hii inafuatia kufunguliwa upya kwa kituo cha afya cha eneo hilo ambacho kimekarabatiwa ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa na ugaidi. Gavana wa Cabo Delgado Valiji Taabu amethibitisha hilo wakati wa ufunguzi kuwa miundombinu hiyo itaboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi na kupunguza shinikizo kwa hospitali ya wilaya.
6: Aqui estão reunidas as condições de organização do trabalho e da qualidade de assistência aos utentes entre os serviços assegurados. Constam os serviços de educação para a saúde, prevenção de doenças, ações curativas e também atividades de reabilitação de pacientes quando necessário. Aos profissionais de saúde, queremos exortar no sentido de pautarem por um atendimento harmonizado e de qualidade.
2: Kazi za ukarabati kituo cha afya cha Kilimani katika wilaya Musimba da Praia zilifadhiliwa na Benki ya Dunia na kutekelezwa na UNOPSI. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Paris. Moto mkubwa wa misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea kulikumba taifa hilo na kuwalazimu mamia ya watu kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kati ya watu 600 na 700 walihamishwa kutoka makazi yao, huku takriban hekta 100 za ardhi zikiteketea. Wazima moto wapatao 250, helikopta 7 za kuzima moto na ndege 4 maalum za kumwaga maji zilipelekwa. Kwa mujibu wa gazeti la Quartz France likinukuu kitengo cha huduma za dharura, hakukuwa na mpango wa kuhamisha wakazi wa eneo hilo. Wakulima waliwasaidia wazima moto kwa kutumia magari yao kusafirisha maji kwenda misituni ili kusaidia shughuli za kuzima moto. Wakati huo, moto mkubwa zaidi ulizuka katika kijiji cha Kochei, mkoani Bargund, karibu na mji wa Dijon, na kuteketeza takriban hekta 125 za ardhi. Wazima moto 150, magari 78 ya kuzima moto na helikopta 2 za kuzima moto walitumwa kukabiliana na janga hilo. Taarifa inadai kwamba mamlaka ziliwataka wakazi kubaki ndani ya nyumba kadiri iwezekanavyo na kufunga milango na madirisha kutokana na moshi mzito uliokuwa hatari kwa afya. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Geta Chapo anashiriki katika mipango nchini Angola inayolenga kuimarisha hali ya kiuchumi na kijamii ya wanawake wa marais wa Afrika. Serikali ya Mozambiki inathibitisha tena dhamira yake ya kupanua na kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wote. Na moto mkubwa wa misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambayo imesomwa na Rajabu Saidladi. Fundi mitambo ni Fabiao Marques.
1: Jarida La Cabo Delgado.

Hali dhahabu ilipata mfumuko kutokana na uamuzi wa FID, kwani mazingira ya serikali ya fedha hayana tija kwa bidhaa hiyo, lakini kutokuwepo kwa kauli moja kuhusu hatua hiyo pamoja na kuendelea kupanda kwa bei ya nishati kuna wafanya wawekezaji kutarajia hatua zaidi ya moja za kukuza sera ya fedha mwaka huu. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofuata uamuzi huo, Kevin Walsh alisisitiza kuwa kuweka viwango vya riba katika kiwango cha sasa si ishara ya kutochukua hatua kwa upande wa benki kuu. Kama mfumuko wa bei utaendelea kuwa juu, viwango vya riba vinaweza kuwa sehemu ya suluhisho, lakini singesema vitakuwa hatua pekee inavyochukuliwa, alieleza. Mwenendo wa bei ya dhahabu Alhamisi hii unaonyesha itikio mseto kwa maneno ya mwenyekiti wa FID, anafafanua Justin Lin, mchambuzi katika kampuni ya Global XATF, kama ilivyoripotiwa na Bloomberg. Masoko bado yanatafakari iwapo msimamo mkali wa Walsh katika hotuba hiyo ni hatua tu ya kuimarisha uhalali wake au kama yanapaswa kuamini anachosema, anaongeza. Tangu kuzuka kwa mgogoro katika Mashariki ya Kati, dhahabu imepoteza robo ya thamani yake, huku bei ya juu ya nishati ikichochea shinikizo la mfumuko wa bei na kuongeza uwezekano wa Marekani kuendelea kudumisha viwango vya riba vya msingi katika viwango vya juu vinavyozuia ukuaji wa uchumi kwa muda mrefu zaidi. Hata hivyo, kuingia kwa wawekezaji wanaonunua wakati bei zinaposhuka, wale wanaotumia fursa ya kushuka kwa bei ya mali hizo ili kuongeza akiba yao, kumesaidia kudumisha bei ya dhahabu juu ya kiwango cha dola 4,000. Sekta ya ubunifu inalenga kuimarisha uwepo wake katika masoko ya kikanda na kimataifa kupitia toleo la kwanza la soko la viwanda vya utamaduni na ubunifu vya Mozambiki, MICMZ, ambalo linaanza Alhamisi hii tarehe 30 jijini Maputo. Tukio hilo linalenga kukuza ushiriki wa sekta hiyo katika nyanja ya kimataifa na kutengeneza fursa mpya za kibiashara. Akizungumza na shirika la habari la Luza, mkurugenzi wa sanaa na msimamizi wa masuala ya usanifu wa tukio hilo, Marcia Sele, alieleza kuwa lengo kuu la mpango huo ni kuimarisha uchumi wa ubunifu na utamaduni wa Mozambiki. Lengo ni kukuza na kuendeleza uchumi wa ubunifu na utamaduni wa Mozambiki kupitia mwingiliano wa kitaifa na kimataifa, alisema. Kwa mujibu wa Marcia Sele, MICMZ ilianzishwa ili kushughulikia changamoto zinazokabili viwanda vya utamaduni na ubunifu. Mpango huo unalenga kutathmini wataalamu, kukuza ubadilishanaji wa mawazo na uzoefu miongoni mwa wadau mbalimbali, na kutengeneza fursa za kibiashara katika sekta ambayo bado ina sifa ya kutokuwa rasmi na uhitaji wa kuungwa mkono zaidi na taasisi. Mustakabali wa uchumi wa ubunifu upo katika umoja na ubadilishanaji miongoni mwa wadau katika sekta za kitamaduni na ubunifu, na pia katika kuanzisha uhusiano na taasisi zenye uzoefu katika mazungumzo na maendeleo ya kitamaduni, alithibitisha. Toleo la kwanza la MICMZ linawaleta pamoja wataalamu kutoka nyanja za muziki, sinema, usanifu, sanaa za kuona, fasihi na mitindo, pamoja na wawakilishi kutoka taasisi za umma na za kibinafsi na washirika wa kimataifa. Lengo ni kukuza uchumi wa ubunifu wa Mozambiki na kuimarisha uwepo wake katika masoko ya kikanda na kimataifa. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha. Leo Julai 30 mwaka 2026, dola inanuliwa metcash 63 senti 27 na inauzwa metcash 64 senti 54. Randi inanuliwa metcash 3 senti 81
na inauzwa

tuwa metikashi 3 senti 89. Euro inanuliwa metikashi 72 senti 54 na inauzwa metikashi 74 senti 55. Kwa taarifa hiyo ya ubadilishaji wa fedha, ndio mwisho wa makala yetu ya uchumi. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante na kwaheri.

Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambapo leo tutajaribu kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira.

0: Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya ya jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi wa dunia yetu. Kila mwananchi anapaswa kushiriki bila kusubiri maagizo. Faida za usafi. Usafi unasaidia kuleta afya bora, magonjwa, kujilinda na magonjwa kama vile kipindupindu kupungua sana. Mazingira mazuri, hewa inakuwa safi na ardhi inatunza viumbe hai. Tuna wajibu wa kutupa takataka mahali pekee, usitupe maplastiki au uchafu ovyo. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya na jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi. Pia usafi wa mazingira unasaidia kuleta afya bora, mazingira mazuri. Kila mtu ana wajibu wa kuzingatia usafi wa mazingira kwa ujumla. Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatuambia kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti. Hapa wajuku zangu kama unavyoona huwa wanaamka asubuhi wanagawana. Wengine kuna kozi wanayofanya kule Shuiba ulikosema, kozi ya unani udaktari. Wako wawili, mmoja mume na mmoja wa kike. Alafu hao wanne wanne maana wako sita. Wanne huwa hao wanafanya kazi hapa, kupika nyumbani, wanafagia fagia, wengine wanaosha vyombo. Hata mimi mwenyewe huwa nguo wananifulia kwa kuwa mama sina. Basi inakuwa vitu vizuri tu. Na mimi nawaambia sema hapa lazima tufanye kazi, kufagia nyumba, tufagie auani, tulimalime na kuosha vyombo, na vyombo lazima vikioshwe vifunikwe. Na sisi wengine huwa tujitahidi sana mambo na ya kuwa nani, mambo nani ya kwama hapa tanki ipo, tunachukwenda kule kununua nani ile dawa kutia katika maji.
0: Na wajukuu wanavyoenda kununua mboga, majani laba na matunda, cha kwanza kabisa huwa unawasisitiza waoshe vitu hivi kabla ya kupika.
1: Na kweli mtangazaji, maana kwa kuwa mimi mwenyewe nimepitia katika mambo hayo ya afya. Kwanza kabisa nawaambia mkiwenda kule kununua mboga matunda, lazima kwanza muoshe. Alafu na ikiwa kama mmepika, lazima iye vitu vipikiwe kwa muda, isiwe kidogo tuchochocha. Basi na kuwa wanafanya hivyo, wananitekeleza, wananisikiliza, kwa kuwa nimekaa nao tokea wadogo na paka sasa siku hizi wakubwa. Katika usafi mambo hayo, mimi hapa nyumbani pamekuwa ni pao.
0: Na matakataka katika eneo hili huwa mnatupa wapi matakataka?
1: Hapa takataka kusema kweli hakuna sehemu tunayotupa. Sisi tunajua sisi wenyewe wapi tunatupa, kwa kuwa hawatujiletea ile nani container, kwa kuwa hakuna barabara maalum inayokuja hapa kijijini. Barabara iko kule. Sasa container ile wameweka barabarani, sasa takataka kutoka hapa mpaka huko inakuwa ni mbali. So kuna sehemu fulani tunatupa takataka, alafu wakati huo huwa tunachoma moto, sinaungua, basi ndio kazi tunayofanya.
0: Na baadhi ya watu kwenye maeneo haya kama hawana kontena, wengine basi takataka wamekuwa wakizitupa ovyo mabarabarani au wamekuwa kichimba mashimo kuzitupa takataka.
1: Hapo tena sisi tuwa tumeungana kwa kuwa chifu wetu wanani wa kwartelangu huwa anatueleza sema kama hapa hakuna kontena kutupa takataka, lazima tuchimbe shimo, yani kufukia zile takataka, alafu baadaye kijaa tunatenda tuenda kuchimba shimo lingine na tupa takataka. Isiwe tunatupa hivi ovyo. Na kweli katika nani petu hapa kwa tala wetu tuwa tunamtekeleza. Tunashukuru yani sana huyo jamaa anayetuongoza katika kijiji.
0: Na kwa upande wako wewe, unaona usafi wa mazingira katika nyumba zetu unaweza kutusaidia kujilinda na magonjwa?
1: Ndiyo, hata mimi mwenyewe huwa wakati huo ulikuwa naongoza katika usafi wa kwartlao. Ilikuwa naongoza vizuri tu. Sema jamani, tusikae hivi, lazima tufagifagie, tulimalime hizi nyasi hizi, tuzichome chome moto. Basi ulikuwa wakati huo ananisikia, hata niliyomwachia na yeye anafanya hivyo. Kuna sehemu hii ya kwangu ni vitu vizuri tu vinaenda. Hakuna wasiwasi.
0: Na hapa nyumbani wajukuu wamekuwa wakitumia vyandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria. Na maji mnayokunywa hapa, laba mnatia ile dawa ya Certeza, mnahifadhi vipi maji?
1: Hapa katika tumebahatika wote wanaowepo hapa nyumbani wanao vyandarua, wanalala katika chandarua. alafu maji ninayotumia sisi huwa tunatumia tia dawa, alafu maji mengine huwa tunachemsha, hasa katika maji tunayokunywa huwa tunachemsha. Tunayotia dawa ni ile maji ya tangi, lakini ya kunywa sisi wenyewe huwa wanachemsha. Kuna sufuria kubwa sana tunachemsha, alafu inapoa, alafu ndio tunatia katika nani viungo vidogo vidogo, yani kusudi tunakunywa. Hai maji haya inakuwa ya kunywa tu, maji ya kupikia na kuoga ni yale tunayotia certeza.
0: Na mnatumia viandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria?
1: Ndiyo, tunatumia kusudi mbu wale wanaita anopheles kule, yani kusudi wasituume na kutuambukiza haya magonjwa ya malaria. Na hata zikija zile dawa za nani za kukinga nani kuharisha na nani na kutapika nani kipindupindu, huwa sisi tunakunywa tu. Maana kuna wengine sema wanakuja kutuua, kusema sisi tuko na hata nani wachugu zangu na nawaambia dawa zikija lazima mzitumie. Maana wengine kwa wanaozuia watoto wao jukuu sema msinywe nani wamekumalizeni, kusema mimi nikaona hii sio nani de ambaye sasa mzuri.
0: Na wajukuu wakiwa wanaumwa, labda umekuwa ukiwaambia wakimbilie hospitali?
1: Hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Hata nikimuona mjukuu anasema jamaa leo akuamka vizuri, nikamwambia vipi, sema naumwa, unaumwa ni kitu gani? Achukua hela hii wende hospitali. Huwa nawemiza sana mimi na mwenyewe na wafadha kondo, hata na wao wewe vile. Kwa kwa mimi ni mtu wa kukoa koa sana, huwa kila asubuhi utasikia babu babu, bondia bondia. Kwa kwa wengine ni wamakuwa na so katika upande wa baba ni wamakonde, mama wote ni wamakuwa. Basi wananiambia, wananiamkia babu babu, umeamkaje? Mimi nimeamka vizuri. Haya basi tunatoka sisi, au sisi tunafagia fagia kununua nani, umekusafishia vyombo au nani hele kwenda kunani. Huwa nawatekeleza tu mambo yao. Tunaishi vizuri sana wadauchuku zangu.
0: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kudumisha usafi na kujilinda na magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii zetu, na pia kuwashauri wanapoumwa wakimbilie hospitali?
1: Mimi nawashauri, ujumbe ninaoachia kusudi tusizalau mambo ya afya. Yaani tukiumwa kidogo tu usingojee kwanza paka uumwe alafu ndio ikae kama imeshindikana ukimbilie hospitali. Yaani ukiona kidogo tu maumivu kidogo inaanza, wewe kimbia hospitali. Na namwambieni katika sikukuu hii, sikukuu ya uhuru, sikukuu ya furaha, isiwe sikukuu ya magombano, ya kutoelewana. Alafu nawaambia vingine vijana, tuwe watu wa furaha, isiwe watu wa kuziwiana, tunapokuwa watu tu wa umoja. Ikiwa kama mtu kuna simu wakati mwingine mtu anapoteza, wewe okota mwitie mwenyewe, siwe hapa nimepata dili hapa. Hiyo sio dili mzuri. Wewe pata cha kwako kwa nguvu yako na damu yako. Siwe kitu cha kunyongea. Hicho ndio kitu kinachowaambia ndugu zangu na wanangu na kwa jamaa kwa jumla. Isiwe hivyo.
0: Usafi wa mazingira unasaidia sana kutulinda sisi na magonjwa. Unapoamka asubuhi, cha kwanza unatakiwa kufanya usafi wa mazingira yako, kuosha vyombo vyako, kufua nguo zako, kufunika vyombo, na pia kuosha mboga mboga, matunda. Na pia kwa wale wazazi ambao wana watoto, kuna umuhimu wa kuwasimamia watoto kuzingatia usafi wao kwa ujumla. Ni tamati ya kipindi hiki cha afya, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambaye amezungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali.

Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, nikishirikiana na Makongel Junior. Tukutane katika kipindi kijacho.

Muniwa ihali soileliwa ihali sambakuvani sisa ni pajira mbitoko ya santrava ni makwampantra waneraru ni wokseriani hukuna na olelo ni mwira ina mashishe ya mahiku bloko mraru mweri wa julio mwaka wa 2026 arija eurozu nlabla muradi mwanyo mbokalikeri wa João Rassan o Central Técnica nopentelani oniwelela wasworera mitoko sahu ya ninrowaahu mpaka ohiyu eriyari wankelaahu pophela mikhora sahu sa radio muhina okathi pakani paini himya 21 horas e 15 minutos ninrowa okanheriya wahiso ninrowa wiriyana mukumanelo wa ihapari 10 hora yohiyu ihapari inantena nacional wotthaloni waya nookumuherekeni muniwe programa nitheniwa makhalelo ahu namalowa wiriyana eprograma ela masipwanhoovirikani nasomolu mwahu epatthani nani lelo mustudio marad Moçambique mpaka 11 hora yohiyu ninrowahuliyana itópico sa último jornal masipwanhoovirikana sa nnipelelaka okathi wa 11 hora ni minuto muloko viraru okathi wootthikelaathi okhalava mosani axirikha antena nacional maputu onrowahuliyana último jornal nihukunana olelo sintoko ohimyahu ohiyu eriyari okathi wanrowahu pophela mikhora sahu sa radio noophentelani oniiwelela wasoorera muhina wa mteko ya severeriwe wa mphula nno siwaneya katho eprovinsia ya uniasa ni o cabo delgado niwa mukhalevo mosanihiyano ekhale enamaxexela otepaxiwene ohiyu wootepexa orera wa murettele ni muniiwelele wasoorera boa noite.

othe ne mariva mosa ma ihali se ya saba mukumanelo wa ihabari hiyo ni nkote lava nina tamala vanjene na raho ashinku yu hai provincia ya Zambezia o Cabo Delgado wampula ni onyasa no masu akumelenda yao mariva mosa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa muluku tamahala na mukumanela mwikwa hasiki na moni.

0: la Radio Msambiki, rádio ulimanyesha ilakwako yote.
1: Shukrela Maria Fazenda mshika mteko wa provincia Yuniasa umalenuku meheri ya mkumanelo wa ikapare Ismanela Emerirwaya Olishinga Novora yo hiyo ni mnutu mloko wa mshisheni mitana mili soli kanasene amorla mnutu mosa bituma oraji 48 minutu bonoiti ingelo mwira kasisa ni maspango kubrikana somolu mwahu epatani mpaka edezora yo hiyo anroa huiriani hapari na antena nasional.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No maloria ni hapare na antena nacional, sai desora yo rio, nendelo mulinguria na Rádio Moçambique. Mo estudo mo wampula ni mteko santrava ne makua o rio la wa era machiche. E quinta-feira ya mehiku mloko mrarumeru wa julho, mwaka wa 2026. Teko ya ulelo sikaliliwe provincia de Wampula, ni siwanea ka provincia so Cap Delgado, vamos a ni o Niassa. Muhina wakati fakani pahi, muniwa muradi umanyu, ninroku miheria programa unitani wa makale luahu. Na kwa nyiheria ni himia 10 ora yo hiu, ni mnutu mloko 22 ora ji 10 minutos. Masiba, ni hakumve o kwa nyiheria, nira nira ka sama, nari haka wakati wa 10 ora yo hiu ni mnutu mloko wanruahu. Kumiheria e programe la sintoko wa himiahu.
2: Thank you.

0: ntoko ni himindahu ni hulilaka ya programe la uliluva nindro usuwilihinaka samota ama kuwa anintiti mihaya nokwa. Nokwa eri etu entiti mihua muhina mwanluku na makuwa wawera amirawo esuwiliki otipa makaburi wala esuwiliki to omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya omwalini. Weriliwaka wera ala esuweleki sa umwetiha no kwa yununguene. Kanshuti hiwa omvita no kwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa no kwa eri etu yowu maaliwa. Ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamwane otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunanea no kwa ruote. Masi nitunaka usula nene sene sa ntiti miho ama kuwa animvahaya no kwa nootikula na mwene anatumaya amono wa washia shia odusiriti wa anipepe o provincia yoniasa.
1: Wanatumaya akuma no kwa potu kala mtokwene po kala mkanene ya anino urana musine vamosa na atu watamela. Akuye sisa la nora tuhali namrapiha mutule. Ya mrapiha pahi. Hina yungwa rawari havale anna ihani watu wale. Kalamaka nasomiliwa, kalamkrisha nasomiliwa tambe. Vashaka, anna ratuhali, naruma hie, nakila tipaka, nakushua mutule, anaroihiwa.
2: Kahini, yola na ukulu, titimi huwa mota ni bajaraka. Omalini inonaga unno timba chira lakiwa amwava no ale samoto omweti hala no kola
1: no kwa upacheroni mutu omalini onaleliwa oleliwa nera nyuwo mwali timhapa pinyo na maminyo na twanji pali na shokwene emwera thova no line la nenre akala mlopo na wera munivite kala noka muhovego muhina muhova ahe ame mava na tan shuti hiwa matipelo khaburi le anirwa wego na na mpaka se silvario wego no khaburi niwe no na ne right se sote na wina la ni baba sinera ne
2: pronto tulu hokwa ovitiwa muhiru mahukuma ka batwali anina le mahukuma ka mwina le mahukuma ka bino
1: ahe ni huku no pacharon khaiye bashaka athwala ni pehera wewe na ndu mpilili onni vanyi we saka wewe msuruku entaba pilili male enthonyera olakiwa athwale mamwe hero no khale mamwina le no kwa ento athwale anera bashaka malon thikele ke baba ahe ni reke etatu wani hunonera etatu ahe utukumana watu enaru heshima ahe kala mahasa kalishima entao wani kona siwa bali bakoniwa mashaka enametu mai
2: ai ananto no pian hiku no metu mai enaru motani bomaro sheli watwale
1: ahe na pirani huku no metu mai mamwasheli watwale eneru aba ni mareke ahe ni vahina tumareiwa ana musina ni tukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi bakumiheke bori ah erkana musini banon tatwale ya womareya anera nyu akalamtia na wi oro akuyeta yi ataya we akalam lopa na wi akuyeta mari eneru anyu bana nkweli muhale mwina laganokwa muni we herreke hiya musi he nokwa ola muhimna nari he nokwa ola muhivare tusi hintune ya hiyo nintu kila baba ni barike miteko mpaka nipireke omwala mwala wanokwa ola sinera ni
2: no kolo nini ni mota mwira kero no wera mwina ni liki no kwa mwina ni la mota ni kalatiyana kalalopwa na
1: no kwa mwina ni lewa no kwa simvari wa sama no kwa ni akala mlopwa na ahikwane ni mtia na mgina akala mlopwa na akala mtia na ahilopwa na ahikwane ni mlopwa na akala mtia na ahikwane ni kareka akala mlopwa na ahikwane ni mtia na akala mtia na ahikwane ni mlopwa na sabano kwa ntambesi nina ni wano kwa ni wata wisuma liko harwanika kwawe mahulu meketu sinji pali sinrerela so waweke ashinene yale akaneta mukonta nokole tumwina nela nokwa
0: amweni anatumanya ensuili hakasa mota amakuwa amutiti mihaya nokwa pano nditi mihosheni omvahiwawe na mukweli vahulu wonani ya nokwa anakula ehal ila lilo tamweni anatumanya
2: unaokataka vale wera mahuku miloko mshishala amala unaonduri ntuna wera nimvele likimtianola wamusa hawe netu huwa mwata
1: aha wakala wi wapira mahuku miloko mshishe atuhali emweni mreni kwa reshima anini tukumana tuyala musali achito kweni awawole na mkweli mkwiyole amusa hawe akala mtiana anini mkusha mtianole emvelela we musini bakhalawi onni bahandwa mukalampa anne mukusha mulopa nole kerke mtsha nole muruha wi musini emkusha mulopa na emuyathi babale ekhumantwa lirwe ukhumulelo abanyana mwana ala mwahuweke sinera neya akhalawera khanku mhiwe tuthovale olomvele onkushi wole mtsha nole anaruho wani anakela ihano kashito kweni mamwena ya ihano mamwena ale enaleli ana musini wera mtsha na ola no muruha Ou mstiano la nom la shera umla shera mo nam lo bona atheliweke ahi mo ne to sempre hin nom nom shukura kasi sao entao sin nera ni ase yo
2: yare yare wana mane tu e no tu mi ho sote ne ala ahi yare wana mane
1: bon ayare wana yare wana mane vale ki ven kushiwa ah ki ven kushiwa e vo kushwa vale munene tu tuna wera so kale kina ole munene ola hikuye onera ela kina ba hamusi yo kale onera ela kina hira na mone mashi akwa de repente ole go hile amusa ali arwa kale kiven kusha ya sotel sin kala sana mone o muthi na ole tempo yo la shiriwa punera mi so thene sirere wa ta ba mi ke thikin thuna ka ba ke thun ke ma haulela ana musini ba khani o ama mawe o go mshiro kuriye mutu balo o le ngupa la ra ke no habula ba khani ni ka ba hamusi so ya ko mu hera halane ke ana mane haleke si halaka halaka sana mane
2: bana makula khalai tunyo munati dimi ha mota ni ndoko amune nyu anaka bi muranyo ana mutumanya
1: miyo kira kana thumanya ba miyo tanararu opachera khuyo wipu ana veli na variwa ena khwelo wani mwenno enta mio kina kara kana nararu mamwene para wati timiha poti ne rakatge nana anu maji ntharuke khalai ntharuke khalai mwene upio wanyawe wera limphabela upio wanya enheliwe hoti weta katoko sibale bale bale a tres metros a cuatro metros ahenhele hoti ole anakhulela wobe nyabalo ole khanera nanurelo mthulo ngele hoti le nanurela nabolo wa kintali mwe hoyi ni mwemela ntau anaruma muthu anarwa bale anera mawe hatokwe na inera ali shitarui meshi worwa bale on running titi miho ahe akina no khoro masapahi babo ashitokwe na khala impaka nene na ba enera ne apahi titi miho mkulu bale
2: bona ka hani monti tipe hamota ni mine pa sa makholo a ala mamwene makina ala re yala ara roala ila ala re yala nyumura mwena ana
1: mio gra mwena nana nana tumanya para wati dimha makholo a kala vindre dunia ali ala mike na awi hana shito kwene aruwani wewe ke mbara na kamte kwa puya mwene ba hima pata pata kinale li hira kinere pa ba nruweni varento kusintuni sinkweleya enkwela tisheni ninu tukumana atwale ne renta ni kumihe miropo ahendi pukotheka la vele lihere athu na mamwene ala mandi arongwe mashi vava le vali wopi kotheko le ninu mthita thomake namro haba mtholoni ahe ndaba ham nepa sa shtu yala arongwala ahe vavo ekhalaka ethu yoshupa shawo mashi napa ninu narwa we napa jerukwe sa ukhapuri ni unakwe sa ahe ni hina kwe ni mpacharo kwe sana hela makea vale ni mujela vale ni ngusho theka yole ni pepa huyele na ruwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ni nyumi ya nikiraka mwene va ntamu kiwaha wehe na atwale mkiwaha wehe mlaponi mwete kisalama ntamu uholo wae na mkusha mapata pata ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila ta mwene yale kwenye msinsa mea puya mwena aka sina naya ni hani Valeria Antonio
3: na
1: puya mwene ni kala puya mwene hii hao so mea dama ma yara wa hamuru koraka machine sina naya no puya mwene anewra na mupurua tamutitamakea yo hao tamutitamakeao mpaka navensha na yao nkusha uwani mpaka weiwo ni mtholoni iwe ethiyo aria makhulu ahu opia iwe namuhelaka make ulala nomvarelela pahi khanimu ya khivathi anomvarelela ali pahi ni muhelaka mapatapatha ali mpaka mastwaki na aletho ya etempa ni mkusha yapuya mwenale okhala thona athara mkhulu pali mthiyano na athara nama andoni wakhela endau nale namuhela uvenya namchikela uvenya nito kinangwa la mikina iru anatumanya. Abu ya mwene mtoko haya oreherera mikalelo so mwene yole wa mlaponi mwemwe. Hai mwono votia nani yale wona wii ntoko ni vale nini hurea. Yale tutambenya eroka vale wava hekonseli wa chitia na kwaya. Ni tuto yale tuwa konseli yuru amwene. Ni tuto otene zinana ramwe ala ni pehera wara mmashito etu mneranyu kahiti yorera ntaan weo ori mwene si tu mwene edulia wawo puya mwene adeshuntu yale ta hima itu sinone mwemu yale alikana na wera epa nyamwene etu mumpakanyo hinrera mikira puya mwene minkintu na siso nitonale aporta voshi atitiana
0: amweni enatumanye suli heka samota ontitimi wawo nokwa ina vitu samota uneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye.

Malele, mama wira mwaninyo ho phwanyanea ha ho phwanyanea masimunire la ne ho na we masimutia no rolo ki phwela ku voto ba o kala kala a wi wana na ko kanle to mpaka orowa winye shinene o ka bonshe to mapo a ki voto ya tinkawe warola ke la pahio via mwira ken ro wi moro la yo ntova mpendolo mala mala munteke bai wanakanya wanakanya munteke mpaka silini ha kumbe oteka mpaka okolosha wanakanya yani.

lalera sa muretele fitu yorera okala wa muretele usuela ovarana ovarlela na matata ovanyi hana ni otunelana kacha miho iyo mishanki ho sikale kotia wene iwana nek intekeke Mozambique intekeke sa makali luaho Musini atui wana neke. Sipona kandia wa musarati ohi anasa. Okuma nikuru na masuku. Oniasa. Yolanda Shikani ya banda kakana. Julia Mwito. Stuart Sukuma. Eurisi Jeki Wazimbo. Dama Isha. Arainya da muzika makua. Raja Ali. Ni Akina. Arati Owat akala wa musamu kina wansipo ni musa wira ilaleri samuretele ya mawani ya tuya teke wiwa nana manya kunyoko kaleko tayo wene ekoto nari nkali heri yetu ila nakala mano nikwe heri ya ohono na siye ni wendria upanya natikela thoo oduli kani vanreni nire na upanya ho nireke towi kanyanyo tumakela totui mozaru yele nrosu salini wariahu nire vanreni.

Pole pole sanene, pole sanene. Mire la ni. Omu sibela olia sanene sa o ino ke mweliwa masongwerea. Ongwerea. Analiela wi sanene omu sibela. Wapa chatu. Wapa chaka tu mpaka zilini. Pako pisha murima ni etu ya nene. Suela wira mwanene arora tele lele paro panya o panya ni mwira ke lwa o paja maigo karere wa shaka boisi antamu sha tuo tene bale mluko nava okala anona nsua wina nuhosha ndo wambila vavi ovinya oroa othola Kanyanya, Willy Piheria, Uko Mwatfila ni Miano Kipanya Waga, Hakala Lewanre Raya, Othele Ria Waga, Kanlo Chimakela Yane, Maneno Lunlakan Mumuteaga, Nukupalum nor Romela Wampakamago Owada, Mari Mingola Zetampa Mustudu Marad Musambik Misoraya Wampula, Mira Huila Wa, Enamashe, a Kinta Feira. Kumloko mra rumweri wa julu mwaka wa 2020 wampula o kabdelgado niasa uskala wira ikoma sate lua winu wa ino virikani wa vano Deltino Guerreiro era siso murima timakela ka okati wa ultimo jornal hapari soksiriasa ni huku na norelo na shirika huantena nasional